lyssnande människor. Han tåsar om okkon. Annars är ljuset inte oj okkon, säger han. Så, så att det här... Hetti her interessant stendur sólast nær arbei við at be van mitt annað stendur arbei við at be van på frelsu tekkara. Ja, kvøy skal e arbei på frelsu moina. Tu han tosar om halkan. Han tosar ikki om rattu change not to tear for 21 just vi åttana botja de vi Golgata. Men hetti her bege som vi der inni på nu. Hetti nekka som han kallar okkum til arbei. Kom nu og arbei. Sjáma vi mer. Her han leier okkon, og vi kvært, jo vi kunne halast at, han røyner at, at hala okkon framme, nei, vi kunne i stegin gjera et versk, nemlig at vi genga hesa leierna, og trygg, og trygg meir enn bare det, jeg halde bestemt at det så, trygg ein kraft som vi hava til a genga på ita, altså, og vi trygg på passagina, og ikke minst, vi ber tryggva okkon, vi luta okkon iver, og i frelsarans hånd som leier okkon stig for stig fram etter. Bøylegonsferen, minnast ditt søvna, ja, slepp ikke undan henne, tog hun lyser så vel hesar opplevingarna som bøylegrymmer kristen opplever, og til en langfer, og kristen han ja så fetter han och så reiser han sig åter och så upplever han missmod och så är för läs det att det lort det då finns det också då på YouTube och först kunde ändå som jag har rätt at least och till här till han vägen som Herren kallar och han ser framgången progress det som ligger i progress till pro till uppåt till mer än bara en fer här vi bara sitter och tåts någon gång nej till är vi aktivt lotärka oj här som version och som har en cheer oj och kan leva oj till version och här ligger mitt andra doper här ligger mitt andra härlig andans doper kan du kalla det här för ja fittling och Og at det her neiut fyrir yver høver kunna vera ui hessu gongtene som eitir heila gjerning ui okkara liv. Og ja, jeg kunne brukt nekva tui på det her, men til tui ui dauper vi kalla fyrir frelsa, men alluga var lich. Ti er ikkje, dauperen er ikkje rattvist gjerning. Det kan man ikke hva du sier. Tui ta er bæra vi trygg og krossens versk og lamsens blå. Og i omvendingen, det er her du rettvistingen ligger. Men hvor tåser han så om at doper eisne er frelsa, som frelser okken i av min søgne? Dopen hun, hvor det? Tøy at heilagjering, halgan er eisne frelsa. Legg mest til det. Det er ikke bare rettvistingen som er frelsa, men halganen er eisne frelsa. Og ja, vi kom til tåsar så fruktliga negting. Alltså, man heldur det av frälsan till att det är sån marsk som du först om här och tusen kanske inte missa det. Ja, vi står heldur hoxar så läsnare att frälsan är en tillgångt. Kanst du så backa efter tillgångt? Kanst du fettla från så länge som du har kommit och så misste du, ja... drive, eller trunna, kan du kalla det fyrre, og du begynner å fettla fra speklet, til endans, så sier du at det her hadde nytta i ånd, og du bakkar halvt atter, og du misser frelsena her vi. Hvor tog du gavst av venen? Du stegga jo opp av venen, og let hettar, men så kom akkurat inn, så ditt hjärsta og sin ikke brent og i det som fyrir. Du måst hava hendan branden uten å løyve fyrir at fullføre heilagjøring dekkar, som det er ikke stendt så, som en gang. Og hvis vi færre og Rombrau tåsa så fruktelig nek om et her. I ørende 22 og i kapittel 6, er du her ganske, så kan du lese Rombrau 6, 22. Men nå, vi og lost fra sint, så vi våren tænare for gode, ta hava tid avvarsk tikkara heila gjerring. Jeg leser sinter i King James utgaven. Men nu, verande lost fra sint, og
är vårna tjänar för gode, hava det tycker avväxt till hela lika. Och änden är ävet liv. Då kommer man in på serie. Punkt 3. Då där gens nu. Jag vet inte klara. Ja, så lukka nämna sinter om det. Toi lön sinter i nare dag, men gava Guds är ävet liv i kjöknen Jesus Kristus. Herra okara. Och trobladjen är att vi kommer åter till kommer också med det banjan tar han skriva på elegans sverna så ser han en hors till förtäpning takt vi entan. Hade Lise det ja. Och jag också hade att det är fruktelt. Vad är hata för hor? Jo, hata en förtäpning av hor som nöker uppleva att jag inte känner vi har en kvar och det är misstått. Og Anna Petsbrev 2 tås om det her. Jeg bet ikke hei veri taimene til ikke høyde Larsht ved rattvisen er å kjenne. Enn at de, etter at hava Larsht han er å kjenne, vente seg bortur atter fra hinnom kvarjon heilaja boi i taimene ved givin. Hva vet jeg heilaja boi i taimene ved givin? Halkan, heilagjering. Orsk, tøymysi, det er så strave, og den er nemmar jeg bare tjena synteni og fylltja vi tøy. Ja, til en vante, det en ötelig vante som ligger og gjes ned, og særlig av Peters brøvene og Johannes her brøvene avværa og tåsa nekv om just hatar her. Ja, men altså, det så strævet at du snakkar om, ja, du var til krutsch. Du var faktisk borgare krutsch. No, borgare krutsch, ja, inni ut av sjålen. Her en strøy mittlen det gamla og det nødja, mittlen holdet og andan, mittlen alt det her som du gjerne vil slippe å gjøre, og herrens andan som kallet det, og gjør det kraft til at livet et nødt slø av liv, som ikke det gamla, men det nødja. Hette ligger og berges alle togene om måte hver nødja. Les Rombra og Tjei, og særlig bergjene av Rombra og Nått. Og den her, hvordan skulle vi klare det? Hvordan skulle vi overhøver klare sikrojes ned? Jo, til nøyen, nøye herrens, som gjør det. Nøyen en kraft, hun vener åkken opp, at nettopp en av nok det godløs, og henne er verantlig og gjørende der som vi akkurat har tås om, men vi lever godløs og rettvis i sin heim. Det er at det nøyen som hendan kraft, den som vi få. Og en troblandje vi nøyene til, vi halter ofte til nøyene, hun flyter bare, men allukalt så fortalte vi ikke hvor vi ikke kunne leve sykrande i besintene. Verlandjen er tann at nøyene hun treter ei mjög leika. God kjev dem hun ei mjög og nøy. Han stender dem stolt og dem hun dramblagt og imoter. Og men tar man en mjuk. Ja, men jeg har ikke tatt en mjuk like. Nei, nemlig. Men hvor har han? Kristus. Da han dør for i okken, så legger han sitt blå ut til okker, og til er hans en mjuk like som vi får. Når tar vi bort i okken, vi golger det. Da får vi et fæter og nøy i kjeltene. Og åttan er til lovteker og inntekker av ødlen hæsson her, som ui hæsson ligger, så klarer du ikke at sikra i forsintene. Det er såleis ui heilagjering fungerer. Grunda av frelseren, men aktivt fra tøynar sjoj. At du byrjar at hæta syntene og flutjar til frelseren, bjarga mer. Og hva gjørst du? Du blir en fyrirgjøringsjående. Men, ta du gjørst det, du da bodger det vi Golgata, så først du en kraft til å leve etter her nødja liv. Skulle vi lukke å teke en sang som heter Rattvistjørt Eltrykk til Kjeldan Låsonger som fyrer sin tje her fyrir jokken. Vi kommer til å ta det.

Rattvis Gjörd av Tryggf Eie Jakobsen sang fyri her Og sangen ordet god Han handlar just om det som vi tås om At nu kunne vi så Vi tjøk noen til han Jeg tog jeg Rattvis Gjörd av Tryggf Så kunne vi genga sammen med hon Og Lotter han opp det jeg Rettjefelsina, det var lukka som høres tingi vi tog som han hei trobleggan tja katalske kyrkjen at hei ofta blanda tingene saman og kalla det fyrir at heila gjering og alt hei det kora onner ting fram om rattvikirinsna men ABC kom på plås det blei ikke til BAC eller nek anna det blei ABC og det det som vi tog som vi hesar sendingenier frelsunar ABC Vi må börja vid rätta ändan och vi må börja vid början. Det som nöker hava av fätande till det här, ja men är det rätt och kört? Är det rätt och kört? Så strängt tid så behövs vi inte mer. Är det frälst, blir man kallad det för, ja. Och Trubladjen i tann at frelsan öll hessu trutingen, ja, OB, OC. Ja, men kan man bare hava synder, ja. Ja, men man så ikke frelster da? Jo, vi får komme innom på at man har løtt i samband med dårdagsjeringen. Tøy at ui rattvistjeringen, her skulden gold. Hun vil golden vi til at Jesus lært seg negla. Så sier man, ja, men så har vi jo ikke problem, så jeg skulder fri. Troplagen til erst stadigvæk til mennesker som du erst. Og heilagjeringen, hun skal ordne togne problemer som du stadigvæk og en hever ut togne løyve, nemlig synden som ut her bor. Paulus sier det. Han sier, hitt ytle mer tjastat. Og vi blir jo i færvar, frelts og kom fra tog ytle. Hver det ytla? Det ikke bare ødeles i årene menneskene rundt alle mulige stedene. Nei, det inni jo i okken. Det sier Paulus selv hvor hitt ytla mer tjasta. Det en annen mat jeg kaller det for heila gjering. Han vil halka lov okkara, og at halka det mennesker, at vi har sett viks bare til å tjene hånden, til å tjene rattvusene, så det som Rombrau tåser om. Han hinn nødje konkurren i okkara lov, Jesus, som vi så skulle tjäna. Och där kunde vi bara ta i vid halta och i hans öra hånd och han släpper att göra det här värsta och jag kom. Men den här kraftandan som ger det här nöje värsta och jag kom. Framförallt, vi nämnde lukka framförallt Lianne, till att ha människor se, i tog mig att han var det blev för straff. Och det hände typiskt två ting, det är det man för alltid syntena, Ettla en annan mat jag för att till syndna till att bli religiös. Jag gör bara hettar och jag hettar

0: bär mig inte om av Jesus. Och det var viten som sang och spalte hjärta. Vi tar finnje Justin och i studie och det är Finnboje Poulsen och han får att fortälla mer om kvar han är. Vi har bara inte någon god morgon.
1: Ja.
0: God morgon Finnboje.
1: God morgon.
0: Och välkommen Lindena för första fyrdörs till er.
1: Tack för det.
0: Visst fyrdörs till er, ja. Till jag får att eller vi får att höra och Voice. Nu så där sen Jesu eller vittnesbörd så där morgon. Men kan du ikke bare vi fortelle hvor du erst? Så folk får sånne grøye hvor som jeg er nær.
1: Ja, jeg er øyne fem på i Poulsen, eller mener som Poulsen. Og jeg er oppvaksen, føtter oppvaksen Kvannasonte, og bygger her stadvæk. Og jeg er gifte ved Ingeborg Poulsen, som hun er døtt til Dittle og Hanne. Og vi døde trodde jenter, Hanna och Elspeth och Eva. Och Elspeth och Eva är här giftar och Hanna hon är Ja, det, hon Hanna är äldst och hon är hon bor i Havn. Och Elspeth hon bor i Jokkon och Eva bor i Larvik.
0: Mm.
1: Och så är jag eller så är jag vid tror jag fantastisk appabud och ombud.
0: Ja.
1: Josef och Ida Björk och Emma.
0: Mhm.
1: Og
0: det er stort litt.
1: Jo, det er fantastisk.
0: Ja.
1: Ja, det er ordentlig fantastisk, kan man si. Det er som at forbøttene er nødt til.
0: Så hadde vi gift igjen, tog vi.
1: Vi kjøtt 32 år. Det er manglende å feie det her, så er det 32 år.
0: Men du var ikke gammel for det.
1: Nei, vi var jo... Nei, vi var jo ikke vist 18-20 år der vi giftet, så...
0: Ja.
1: Jag är 2 Alstrus och Kona som är 1 Alstrus.
0: Ja. Hur ser jag byggt var några? Du var styrst hur ser jag byggt var några sann eller kvart? Känner du väl på något sånt?
1: Jo, jag vill bo i Havn och i Långsta

0: några att det är inte byggt alls eller så är snär. Här tar man väl att folk kommer av ikan och vi kommer färre åt den att bo fra vi komma och det är något speciellt vi att bygga det jag byggt att vi har så tjock som det är.
1: Det gamla förorska synder.
0: Ja.
1: Ja. Man blir ju fra.
0: Och jag var napp igår och det är ja, ja, det är det fantastiskt, det måste jag säga. Och bygga när vi checkar för nästan, det är
1: det är så otroligt.
0: Det är fantastiskt.
1: Men du har inte show mer?
0: Nej. Jag har varit det. Ja. Syltet har för chips först för i fem och fors. Ni får lås och så lägger jag på land och får allt hems ta för att arbeta i Allen. Mm. Som så näck för en år.
1: Ja. Men det är flott en år.
0: Ja.
1: Att jag vill checka på ja.
0: Ja. Da man lunger vekk, så hokser man noen hvordan pent det er da man kommer etter.
1: Ja, det er godt nok høy fjøtl, altså, her er ikke mist, men her er det flott.
0: Ja, det er det. Det er
1: det. Jeg har det, men det er det også nye klasse.
0: Og kan bli en sin dra vint i oss.
1: Ja, ja. Nemlig. Ja. Kjenner vi det alltid.
0: Ja.
1: Du, ja. Men hvordan er du, hvordan er du oppvaksen her, altså?
0: Du, her var andre pedagoger. Og andre badnagerer.
1: Ja.
0: Og vi var oppvaksne
1: vi at...
0: ja, altså vi hadde sikken som hukte etter oss, og mamma, hun sa... Hun arbeidde flere ganger, og hun sa på en tur av. Så platt jeg å komme ut og hitte vidt noe samme i angsten, så...
1: Ok.
0: Det var... Ja. Vi vassa i nekv, og i nekv var karmer, og ångtene så måtte jeg lene klær fra systrene. Systrene kommer til at... Och var ett som var törst.
1: Det
0: här var inte en törst trumla och
1: gott någon
0: vaskmaskina, men bara centrifuga så måste man boja till det var törst att. Men det här är ju sina kärmiga just nu. Jag har alltid känt att jag ska ge ut och att jag har spalt när jag ut. Det har alltid.
1: Och det tar man inte för att vara.
0: Nej.
1: Ja. Ja, ja.
0: Så det är det här.
1: Och hur ser vi trygg på sånt? Tar du vår spatt?
0: Jo, alltså tandmäntan som vi har tagit det var det att det var löj hvis man inte var sundagsskulda. Känner du? Och hvis jag inte var sundagsskulda så blev det spurs hver var det dig och det är så skönt det brått nu men det var vi var ju öll eller öll så två gick i kyrkje och sundagsskola och man huxar sig mer om det än att man var tryggvande ja, och öll var tryggvande och jag minns först för när jag hörde att onker var av nog där jag var kristendom han det var skrämma rulliga reande ta som baden jag var ju en 8-20 år och skört. Så det är sånt det är tryggven hur jag faktiskt haft spalt en öde större än löjklod i ötlund byggda löjn och när det och de flesta föräldrar har varit bägge inte kyrkje och inte högt alla högt och pojta att ta var heller inte ut det var takt för man inte spela sånt där och i kyrkje då ja.
1: Nej.
0: Så vi vill inte vara öliga stäver
1: ja.
0: Men det som jag hade kvarst mangla i det var det är Karlöj Kristus här vi näkom för men så är det till rösen hos man är uppvaksen och kvar att man blir utfyrig och allt det där ja. Så spelar vi
1: ja. Du kört att det ganska bara blir en religion eller så alla stannar.
0: Yeah.
1: Det är ju också människor.
0: Ja, akkurat. Det är ju
1: i metallen.
0: Mare bokstäver än en anten.
1: Ja. Ja. Men vi kan höra vad du säger om din omvändning eller hur du tog ett liv i värje eller hur god kattla är det?
0: Ja, ja. Det börjar nog så äggvislig eller spontant på en eller annan mat att jag minns det att jag som säger när jag är gammal så eller två ett ibland kom mer över och så minns jag att en säger vi med att nu är du färmt nu kan du vara ute och dricka till fotland och på en eller annan mat så gör det det och Jeg minns en av ferien her da jeg kom hjem som 16 år gammel, her er lov, 16-16. Og jeg var ordentlig fotler. Og vid den eksisten så alt var opptid, så jeg måtte sove stående. Og da jeg så kom hjem, så skal jeg lage meg nye, da. Så for alt med alle firmer, og så drar jeg opp i heilet, og så gjør de det som, gjør, som man gjør det man er et la fire, og så tar jeg meg nye etter 17-4. Da har jeg skatt det som en rødt sive med, finn på, hvis du tar dårst nå, så slipper du ikke i malen. Og det har jeg visst her til at jeg helt med borste fra at drekka med fotland, eller brennvunnet. Det var ikke tog at det ikke åtte brennvunnet, men jeg fikk en sånn vetting ta, eller at jeg kom faktisk sinta nei, hvis man hvis jeg også gjør at den opplevelse gjør det til at jeg ble bensjen for at jeg drekka ham, og jeg drakk øyla lojt i at han hadde jeg var bein i Finlandet og borster og alt det der og smakka det ikke, så jeg var faktisk avhals med vår ærne begynte jeg at søtja herran. Men så i 1945 så høyr jeg om tilveri om hest i 1945, ta solde kipa i 4, solde gloria kipa i 4, møtene i Atlantsbio, Kai Tønnesen og Jørn Strand var jeg her. Og hesten her Jørn Strand, han er jo opplevd noen fantastiske ting vi har møtt Jesus, ja. At han ble løster og fra bæg alkohol og rusevnen og et eller annet tog, og ble løst til vi åtte nå, ja. På sekundet, da jeg møtte Jesus, og dette var utrolig avhåverst, og jeg faktisk hørte om det og lyser om det, at jeg kunne ikke bare til, tog jeg, at man var ikke så langt til at jeg ikke at være fri fra rusevnen, ja. Og fra alkohol, ikke til om, og så færre, eller jeg blir en vin kommer med meg, en barndras vin kommer, som heter Santro. Han kommer med meg at han møtte, og jo, han kommer med meg, så jeg halte selv at jeg midt om det egen, om trutene, hva skal jeg lære det, det var ikke kjørtelig. Jeg minnes ikke ordentlig hva for det jeg var, men det kan forsøke det, jeg lukket meg ikke. Og vi får så møte, og jeg tror det er lengt møte, faktisk, da. Eller kanskje 2 møter. Og så om kvalitet da, om nødstunna, 8 nødstunna, når da, så bjør jeg deg frem, og jeg minner særlig, først når jeg kom inn, og jeg til hølet da, midt om det ene, da stender jeg ned Jørn Strand og synker, og han synker, og han maler hver, og ikke skiljer et øyneste pettig av det, og og det var nok så avhåverst, og at jeg er slett ikke for seg av det, og jeg følte ikke som sier meg at jeg er lengt ut til, eller noe sånt, da. Tog jeg at jeg var kommet inn til noe annet, og det var høyre den her fantastiske vittnesporen som han har om hva det gjør seg i Georgians her løyve, ja. Og takk følte jeg alltid, han sang Ølenekve tunken med han sang, og det var faktisk på en måte nok så frisalt, og fikk jeg si hona litt, men så da hun satt ned om kvalte, så jeg minns ikke hva han taler om, men det taler nok snakk til min allikevel, og så da jeg til enda, så bjør jeg det frem, tann nøstina, og sjå det er man tar det så vel, er tjej så her, og man er lysen stolt der, så man leiper ikke sted, som så man lyder lysen atralten, og men så tar vi så sier jeg så ikke det at det er nøytelig at jeg kan ha støv hjelp, og så så be om

0: du måst eller är måste gå så söka och leta och ta så Eva Bickvin till att bli frälster ja. Det är kanske jag upplevde att tvärför när att vara kattlaver så att det var kattlaver först för som första nära eller 15 år jag kommer inte att där hade möten när jag får såna så och det som ger mig sin bänkna det är att hvis nu är inte stå eller stå och möter hesen kattlarna ja. När det är ju så finns ju kattel i attor. Mm. Och jag har inte ankar har fortalt om att det är mest kattel, ja. Och det är ju en synd rejande. Nu har jag ju inte prövat själv, men att ha ju om det.
1: Ja, tror du det är rejande?
0: Ja.
1: Ha?
0: Ja, det är...
1: Helt otroligt.
0: Ja. Det är som att ständer med åter,
1: ja. Och... Ja. Ja. Då är det viktigt att... Som folk kallar han, att så är det god, vi vill ge oss till han.
0: Ja, ja, det vill säga.
1: Ja. Då ska vi ta höra onkla sang. Jag hade tur yngst onkla sanger. Kvann är det han vi ska ha först?
0: For him bara.
1: Aha.
0: Tack bara.
1: For him.
0: For him.
1: Basic of life.
0: The basics of life.
1: Ja. Yeah.

0: Men avit har 2013 2014 och tycker att kan vi en hälsan ett la I ankrar. Ankrun inte. Vi sender för Klaxvik och till er fem boy Paulsen som är gäst I Jokon och till ser av att höra har business på en chans och så god hur Katlan och Albert och honom. Och vi färbar bara vi är fem boy till vi Jeg tror at du har fortalt om din omvending.
1: Ja.
0: God tid til å støyne borster ut under livet. Og han gjør det til Sintru I øynene, nok snek I øynene.
1: Ja.
0: Ja, han her I Atlantis by. Ja, han møter.
1: Ja.
0: Ja. Men hva så vi gjør det?
1: Oha.
0: Til nek så gjør
1: det. Ja, til nek vi hent så gjør det. Og det fantastisk og spennende. Og jeg sier for deg, jeg sanker det her, at at med det liv I Kristus är väl faktiskt eller turbulent.
0: Mm.
1: Och ta som om Jesus är väl faktiskt att att jag vet inte om man kan säga fyllt allt I min liv. Och jag minns det första fem åren kvar I då det visste så var man nervöser och man visste inte och man trodde inte men rönt jag läsa och visste inte ordentligt kvar skulle börja och jag fick så ett från en kone som jag vana prata hon fortalte mig att det var inne på YouTube och hon fortalte mig att du kanst börja vi att läsa evangelierna og røyn og les teg så snar at du nesten dode I åtta nät og fortsett så og det gjør det så det finnes jo ærne les I evangeliene det vel liv I Johannes evangeliet så blir jeg aktiv med Matteus så snar jeg tjekk da det finnes jo ærne og så gjerne jeg finner meg enn jeg leser I atlan hver jeg har lyst på utna I tjøkkenen I åtta æra og det har vi helt I av I kjøtt seks år, tjej år ganske og det har vært en veldig styrker og det gjør meg nek gullkottene av løgene så du som ikke ordentlig vet hva du skal begynne jeg anbefaler deg at lese evangeliene og lære det til deg og lägg det där till att gömma som Herren lägg det där I hjärsta tog att jag minns det att jag skulle vittna för ödlen alltså det var ödl som skulle höra om henne Jesus säger till det var så fantastiskt det var akkurat som att vad som du gick in när du vid en ryggsäck uppe efter den här fjällasöj det är så en av kämmer på så och teger och tömmer eller teger säcken är ut där ryggsäcken och så följde akkurat som att det först och lyssnade du fra och detta är akkurat så är det kan jag beskriva det är inte ordentligt att säga det vid åren men så är det kan jag beskriva akkurat det här upplevelsen som jag har att så fantastiskt var det att vara loster och vara fröjor, att vara fralser att kunna vara och ge sina fralser någon som Jesus som är bara I hårst om som Jeg brått lige nu, levet jo og opplevet det. Og at vittne om Jesus, det gav meg faktisk en så fantastisk en salerfri, at jeg minns at det var nærkere som platt jeg kom inn til min, og som oftast var det fotler, og jeg minns, jeg talte jo Øskebeggeren og innanfor nær, hvor jeg la 20 sigaretter og Det var lov å røyke inn, da røkte jeg alt inn. Men da jeg kom hjem om kvöldet, det var ønsken tobbasrøyker inne til meg. Og du kan spørre hva I den tobbasrøyken jeg ble med av. Jeg tror ikke vi at her var Jesus øsne, og han sier ut. Och skapa något nytt.
0: Allt
1: är kvar. Inte långt där så säger det när att han har en bror I herran och säger vi med käft. Två tisje perler försvinner. Og så tar vi i en tur av fralien, så en dag så tar jeg kom hjem, så møtte jeg dem av vennen, og så sier jeg varske at jeg halte til at nå kommer til hjem vi mer, så nå får vi at ta som Jesus. Og jeg vet ikke om det var overstammer, men han sier noe så jeg snar, en fotlig med over, teker ikke vi på samma att som en nätror. Det är ofta han kommer så när han spenenser att han äter och kan man är, vad har vi just nu sagt då? Vad har vi nu gjort då? Och det är ett ord så är det mörda med att ta sig där mötres ner på skapen och det har vi helt med till så gärna att visa dem kärleka och visa dem till att jag omsorgar för dem som är alkoholiker eller dräcker ett land och fortälla dem om Jesus tar det jag tror och det han befaller jag faktiskt störst och att det är här och Jesus fär tala direkt till hjärsta vilket är det som hindrar.
0: Och det är också en grund för ganska man är alkoholkare. Det räcker till er att fjäll ju en krapuin man häver eller en långsull eller ett hål eller något som god nafittla.
1: Ja.
0: Ja. Som jag tar själv. Du känner till det.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ja. Och det känns som att det inte är alkohol. Det känns som att ganska många bittröjt och äter och...
0: Det är också något man fjäll kärtan för ganska.
1: Åh, ja.
0: Ja.
1: Det är... Skolka kjäll är nog,
0: ja. Ja. Och Satan röjner på alla matar att...
1: Ja, tog och kom bort från samläggande till...
0: Ja.
1: Och
0: kvart helt av er och en dansare rosen så jag inte har ett läget. Det är vi uppe nyer.
1: Ja, dansare rosen. Ja, jag vet inte hur man kan kalla det. Det är väldigt spännande och det är fantastiskt givande. Och jag vill säga att jag vet inte hur jag är utan Kristus. Utan jag ser upplevelserna som jag har sett vid honom. Hur han låste mig och sett mig frats. Ja. Och jag är värre än så perfekt. Han arbetar i lövn som alla tyna. Det är något som skulle borster. Och han ger mig visdom till att det handlar på hans år. Till att det är det som röjnar en bit av lövn mot det. Nu är vi ett röjna över aktiver och halta mig till det som Bibeln tasar om att det är vi att visa kärlega och söka Kristus i ötlundet som ger det. Och jag vet att jag ber om någonsin jag var om att Herre måtte visa mig att han vill det vid lövning av mig. Och här och illa att jag sökte om att kanske utbyggning jag skulle häva. Och det är en så i 2006 tavla jag uppe först för men är inte jag ta hej uppgivet att få en utbyggning men ta i alltså myrskast ut. Ta möte jag den styrran som är arbetsfyrig i det. Möte hon Akajin. Jag har duckat en synter som flyttar kvarare. Och var vi turisten för hela stannas. Och så är vi östna skorja skruvorna. Och det här skulle så vara hända dagen och så møtte jeg det kjenner ikke om å si navnet han Jack Bolof av Alessene Akajin her og han bjør meg faktisk at lære seg time og hette i augustmanna i 2021 så han bjør meg å komme ut og prate med seg og ut jeg skrev meg ja. Og i ferd så prata vi en mann av morgon efter. Och jo, han bjöd mig att arbeta i timon. Och började så 7 august började till timon. Och han bjöd mig att vara en pröva tog på 30 månader. Men jag är inte värre mer än tillsatta september. Tar jag bara mig upp på kontoret och vi kommer att skriva runt. Ta en lång ordna satt med lunch av mig. Man lärde sig att ta imorgon. Så lärde jag här i 4 år. Och jag färs av maskinskola. Och det här var, faktiskt min badnadrömmer. Att jag inte är av maskinmastare. Och herren visste mig att vad ska jag ska vara vittar. Jag ska hjälpa där. Och jag trackar så ut det. Jag skrev ju under sattmålan vid TDS och eller skärar mig att ta. Satta september 2006. Och precis och på datorn och är sjöttne ta fick jag papurerna som maskinmastare. Satta september 2016.
0: Mm.
1: Så jag visst syntes ju om de värsta meningen att det skulle göra hettare. Men så talade jag rätt till mig. Jag ska visa den här. Och min utbildning är till att han skulle visa mig att uppa dator skulle vara nödvändigt för att vi är börja lära äntligen vem utbildningen som maskinmästare. Och det är väldigt störst och kvar för när det är också om det så blir det fast jag synder rört det.
0: Ta stort.
1: Ja, det var fantastiska störst skulle jag säga det.
0: Ja.
1: Allt fantastiska störst. Jag har åkt nära för den efter datum.
0: Ja. Så god du är större.
1: Han är fantastisk.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ska vi få höra en sankatrat? Som du ringst. Är det Petra?
1: Ja, det är Petra. Ja. Vi
0: Lortar att ni vet musik?
1: Beyond belief. Ja, det gör jag faktiskt. Men sista tiden har jag lortat mest efter talen på YouTube. En som heter Paul Washer lustar nekt efter och en som heter Carter Conlon.
0: Mm. Ja.
1: Torpare har lustar nog snägt efter.
0: Ta man akkurat så fyrhaltas till näka att du måste akkurat ta en stöv till lustar Paul Washer.
1: Ja. han är en som är damar helt otroliga väl. Ja. Och han tar så faktiskt öra nekt in i situationer som är själver. Mm. Struis vi och han vill helt enkelt att jag är en synder konservativ vid mina trick och min mat att säga tingsnivå på.
0: Ja.
1: Det verkar inte så konservativt det han säger

0: Nej. Du var bort fram alltså till omvändning
1: på ett. Ja, det har vi varit också.
0: Ja. Det ska till. Det var inne. Det ska till helst jag som tog jund dig. Det är ganska synd om år. I gräson. Fan inte om att där.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Men det var också att falla fast jag för inne här lusta. Det så på ett på washer och att hin var hin kände.
1: Kanske Conlon.
0: Okej.
1: Det är också en fantastisk pratknäver.
0: Ja. Vi får höra Petra Beyond Belief.

0: vi hørte Petra. Og nu var det en annen ved, men ja, det fikk Marion Bjerke. Du, fem på øye, ja, til så av hvert har jeg vitsbord til deg. Kanskje bare fortsette?
1: jo, det kan det godt.
0: Du drar en bær deg.
1: Ja, ha? Ja, det er det.
0: Med livet som husker. Ja. Jag är det så svart och kvitt som alltså jag var vuxen upp och jag tog grös svart kvitt. Det är också svart kvitt. Det är också äntligen eller va? Alltså evangeliet är för det är ofrälst.
1: Alltså ja.
0: Ja.
1: Ja. Alltså vi tar själva som människor just att den grå sån.
0: Ja.
1: Och det är ungen. Och ska se så. Men det är ungen grå sån. Oj, kusrutje. En klarer du til, en klarer du ikke til. Og til spørsmålet om hver grensen i midten her, du vet hver vei du gjør den om man er frest eller ikke. Og vi møter, nekva, nå er vi, eller er vi, tar man på testa til å gjenge fra hord til hord, evangelistene. Og Her møter man faktisk øsne, følt ikke som sier at det tryggvande, men man hører en kjenslig av at det mangler nækka, det mangler å fortelle sannløkene, og det skjønne. Man oppvaksen ui og sånn, og man lukker som heldig at mamma og pappa var tryggvande, ja, men så jeg faktisk øsne, henter vi ui snere, men det slett ikke veldig. Du, øyne hvor man teka, stå vi ut fra sunn egna kattel, ja. Og det trykker vi nekken foran rettelig svart og kvitt, vil jeg si.
0: Ja.
1: Og der så blodet sin du en grå sånn hva det sint og hva det ikke sint, ja. Og nekken strøyest vi ting som i halve ikke pjøs å være nei og strøyest vi, liksom. Hvis det først i år gått, så først å vite konkret hva du og nekken foran hva du
0: Helt sjøl har det til, vi då snur hele anta. Han ja. Sant for åkne om nok ting.
1: Ja, han i vår strakne om sin dratt og sitt om.
0: Og så det der. Og så det om, hva det vi skal efter dratt, altså. Akkurat. Hvis ikke den konkrete bøybelsen, ja.
1: Ja.
0: Altså, bøybelsen er dere rattesnår, eller hva som man sier. Ja.
1: Rattesnårer.
0: Ja, rattesnår. Ja.
1: Ja. Og jeg tror at Men när jag förrän så är vi sent ut till människor att fortälla dem om den där sannolikan som är att vända om och komma och höra herran till. Och när säger man, du ska inte göra för att bli frälst. Ja? Det ska inte väldigt. Men ta börjar faktiskt arbetet. Vi tusen tur ska göra till att fylka och att trycka vad han är.
0: Ja. Till en omvändning från en och liv till ett annat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och på vad jag nämnde nämligen ett fantastiskt dömi om omvändning. Han säger att hvis du tar en grus och så kan det se så ut, men hvis du säger att det är att en människa är en grusare och Och du borrar ju för grusen och en spann vi tog som en grusreter, vanligtvis. Och så görs det en flotta måltid vi såg innan. Så ser jag att den goda flotta måltiden hon är högre männa och den här spannen vi är ner som grusreter, vänstre männa. Och så släppte grusen och lejson. Kvart lejper han till? Självan lejper han till det spanna som är vi tog som han vanlig vad vi sätter. Men så har du hända möjligheten kvart du bara knipsa över fingren och så blir han till människa. Och ta han så ser som ett människa kvart han har fyllt upp i munnen jag ser, så vill han röna av ötlen aldrig att få det ut att få det vekk ur med henne. Og da henne så blir en menneske, så får han ivet til det måltidene som er borret til et menneske. Och det beskriver han som en omvändning från det gamla livet till det nya.
0: Ja.
1: Så spyr man, vad är den gråa sonen här på ett?
0: Ja. Är hon där?
1: Nej, jag vill inte sagt att det här var inte.
0: Det är ånne kaos man sitter.
1: Ja, då blir jag faktiskt ett nytt liv.
0: Ja. Och det här är ju, alltså, frälsan själv är en nöje och en gav att locka.
1: Helt säkert.
0: Ja.
1: Det är inte nöjligt.
0: Så ska vi ett arbete på frälsjockare i öttan och biva.
1: Ja, ja. Jag tycker för tog att du ska öttast god mörj. Alltså nu tar som bedömer man ötta. Här var respekt och viring för god mörj än kvart du tog tråar efter ut i hemna.
0: Ja.
1: Är det något som är synd, som du varst i synd, som god inte damar? Och som god i öronen eller minner och när vi håller i andan om att ladda vara vi. Och vi blir via sida när gott stabila runt. Så kan det vara vanda för alla in, tryck vi.
0: Ja. Men där han blir och lägger oss av eller släppa synden som rör och helt du känner en kraft till det?
1: Jo. Det är, och det är här är alltså att liv i Kristus är möjlighet är att ivergeva till Herren. Jag vet inte att jag minns att jag råkte att besinna vi där vi att jag blev frälst där. Så cigaretten är ofärdliga ring att släppa sig av i. Och jag provar att flöra för den här om den egna hållet, om den egna kraft att lägga av, att röja. Och jag minns det säljande så jag inte råkade en del och klart. Så blev jag löjta efter stoppen. och det är akkurat som att fingrarna är nötter till att fästa ut hennes grejt och röja. Men så lägger det framför Herren. Vi näkrar det här faktiskt. Och jag ber Herren hjälpa mig att lägga av röja. Och han säger så vid mig att jag har inte talat till honom vid åkara sinne. Och jag kände då i min sinne att han säger vid mig, tack du första dagen. Och jag minns hur riktigt vi är alltså att gevast. Och så tog jag det här affärerna så jag också, vad ska jag röja inte mer? Jag röja inte mer. Och då och jag röja också gärna. Jag också färre vi här till kvar vi verkligen inte att Herren ska hjälpa oss vi att lägga av ting som binder oss till händan hemma. Så vill han att en kurs som kallar han ska han svära ta så löjt jag ska finna och det är inte nivå alltså.
0: Han är vid nu också, han är vid också.
1: Ja, han är vid också, han känner också vojklöka, han känner också känslor.
0: Han vet akkurat vad vi tror oss vid.
1: Ja. Han vet också akkurat vad jag ska till för att vi skulle vända om.
0: Ja. Och också till att han älskar också lukan ägg. Alltså också man känner sig att det är så stor synd där så följer man att Guds kärlek är lika stor.
1: Ja, akkurat. Ja. Ja, nämligen, ja.
0: Det är inte något trejt vi om.
1: Nej.
0: Alltså.
1: Nej, och det är att vi ser också att Guds kärlek är större än synden. Men Gud, han hatar synd.
0: Ja.
1: Och han kan inte däcka tyver än synd. Han har rönsat henne ut. Känner du?
0: Ja.
1: Och det gör han vid munlivet. Han rönsar i mig. För att jag kunde vara fröjer.
0: Ja. Men det är inte känd.
1: Jo, ja. Han fortsätter.
0: Du, då man lever ett liv borste från honom och kanske bonde till något ting. Det är kanske en sinter långre process. Ha? Sinter mår.
1: Ja, allt det har gjort.
0: Alltså, man är kanske vilja vara där för åttan.
1: Alltså, ja, det
0: som är det spart för det.
1: Ja.
0: Och, som är det inte.
1: Och du nämnde nämligen att vi visade en omvändning. Du säger nämligen inte en att du helt tänkte att uppleva näka. Vi har en omvändning. Och jag vill säga för min par så har jag gått långt med att vara Nej, vad det som jag upplever är en för 8. Vi får ju se allt. Men nej, vad det för 8. Och jag har ju bruk för att bli omvänd. Jag har ju bruk för att möta herran på andra mat som jag blev mött. Tog jag det skulle få lösas. Och det är han så löste mig så. Så är det några ting som jag ska arbeta i och som jag tror ju stadigt vi. Alltså.
0: Ja.
1: Du är ju den samma personerna.
0: Ja.
1: Och...
0: ja. Vi är ju fullkomna som du är nu.
1: Nej, processen, hon kör ju bara.
0: Hon kör bara, ja. Man ser god större.
1: Ja.
0: Mår och mår. Akkurat.
1: Och när du kommer honom.
0: Ja.
1: Det som vi går till någon mer och mer där vi rönsar, mer och mer kan han spekla sig och vitera.
0: Mm-hmm. Och till ändamål.
1: Och till ändamål,
0: ja. Just honom mer.
1: Ja.
0: Ja. Ordla gott. Fin på hög. Ska vi färra ta sig syndrom Kit Green eller?
1: Oh, ja. Kit Green.
0: Ja.
1: Ja,
0: det är... Vi tar sig ju i paus nu om antitoisfilm.
1: Ja,
0: det har vi till fel också, inte vittsporen till Kit Green.
1: Ja, det är faktiskt en fantastisk vittspor. Och han var ju bara 80 år redan dag vid 2 års. Och han kände han hans inte. Då hade jag lust att nog den här, men inte... Då är det Andra de sanker över allt det var och som jag damar öle väl. Och det är så läs boken om han det är den första vittsporen som man läser och jag läs boken om No Compromise eller Kompromillös som man heter danskan. Så hevet jag har faktiskt haft en stor avvarskan av motlöv. Vi att jag minns inte ordentligt när utan stått det tog han verska i hejan otroliga avvarskarna rättliga näggfolk och jag läste nämligen för några år sedan att Melody skrev att hon är finns en uppmuntring för ögonen som stadväck att han talar stadväck till ungdomen
0: ja.
1: Och fick människor frästa och omvända och jag kunde sin sang och sin vittnesbord
0: det var konans här, Melody
1: Melody Green, ja, konans här ja.
0: Och det var Alfjärsson att han blev omvänd
1: ja, ja. Alfjärsson
0: och det är kraftigt han tänker,
1: Flower Power tog inne
0: Flower Power tog inne, ja. Ja. Ja och han var också bevust om ända hojmen ta unda och ta gåa.
1: Helt avgörst, ja.
0: Ja. Det är demoniska som
1: ja,
0: är att latuna.
1: Han fortäller nämligen att jag tar kom ut ur den här barra innan för den här. Jag har inte bestämt att bla bla barra. Så möter han en vinn i kassar och tar platt i att det var Arna med fräster. Arna med omvänt. Mm. Tar platt i att citera vers. Tar han mittlarna och Så gör jag tar det som du tar play att göra, men reaktionen av honom, vinnen av honom, var så demonestärsk att då det blev totalt överskad av det, han och Melody, då var det kom och säga. Och det faktiskt gör det, eller att han upplevde det att och kunde relatera till Renex som Anta Heimeren faktiskt borgar fyra.
0: Mm-hmm.
1: Och jag kan ta en vittnesbord som Kate Green har haft i lumen som är så är vi i Östne faktiskt sökt handa vägna kvar vi gärna vill vara bevuster om till att Erik Öströ i Holt i Blåve men Anta Helin önskar bara ens i himla runt honom. Ja. Och det hade varit vitande om det så var det också det att människor blir avvarskade att man vill göra någon ut i andra lägen.
0: Ja, det är så krut som måste känna på att han vet hur han är, annars kan han sysha.
1: Nej, det är akkurat, ja.
0: Alltså, du är inte bevisst om att det är en underhöjmer eller en andra höjmer som en andra herrer som alla tyna.
1: Ja, så
0: är här och röjner att ja, får lockon.
1: Ja.
0: Ja. Och ja, pröja Guds ord ut. Och vara vittne för han.
1: Och föringarna kommer att jag vet, jag vet.
0: Ja.
1: Och det kan inte komma från och räkna, ja.
0: Ja. Passar. Mhm. Ja. Fem på.
1: Ja.
0: Vad som ska toa morgon där. Här är så knäck. Det kunde vara nära för ganska.
1: Ja.
0: Det var allra värsta hårst. Hur ser det gänga att det är hus i hus, klassrik?
1: Ja, det tror jag är spännande.
0: Ja. Och det är väl alltid tyska folk på baptister samman. Det är väl alltid.
1: Åh, ja, ja. Det är inte problem. Vi har samma mål.
0: Samma mål.
1: Vi har himmelen som mål.
0: Ja, ja, ja.
1: Och vi skulle fortälla människan sannolikarna om Kristus. Och hur det kunde löjta till. Vi skammas inte vid evangeliet. Det är Guds kraft till frälse för kvantan som tror. Och jag tycker vi att hvis du har den hållningen att du ska fortälla människan at det er et evangelie, hvis du vorsker at det evangeliet mørker, så vorsker du til at det er et syresrøp som vi skal fortelle for menneskene at Jesus han vann syren av Golgata. Vi har akkurat feiret av påskene at Jesus døyer oss opp etter. Og vi vet at han er risen upp och färna gör en bostad röjar så blir han också färre ut att göra att folk ska slå till människor till lärsvänna synare att människor till lärsvänna synare och jag tycker att vi ska inte välja mittlen vad vi vill arbeta samman vid
0: Nej.
1: Att du gör inte någon det är funnits ordan att vi har flera samkommer runt om men vi har allt samma mål
0: akkurat
1: så jag minns att jag blev frälster och i förhållfems ta börja i hållningen som är till att vad ska jag man kunna arbeta samman vid ödlan till att vinna människor för Kristus och mörda vi standa samman och ges ner mörda möjligar här vi till att vinna långt ut
0: ja ja du fortsätter inte ner just för andra
1: nej vi tar en fortsätt där och
0: det är
1: djävulen
0: och ja. Ja.
1: Och han skulle vara ett strujaste möter som är tryckvant.
0: Ja.
1: Och jag minns det att först när jag hörde om att jag vet hittills, jag och jag Belli hittills då om våra älvbata. Och att han fortäller om en den här Ragnar Lodvig som har ju sett att det börjat att göra. Och min känsla i hjärtan var på en av en heter Varskad, heter Ville Kärna var vi till.
0: Mm.
1: Och jag kände att jag kallade för herran att ja, du ska vara vit lite här. Och så spurte jag om jag kunde vara vit. Och jag minns det här första huset som vi var i. Jag var en från Brörna. Det var det faktiskt inte så begeistrade på när vi är. Tror jag vi kom från Brörna. Og jeg sier så han det ikke bare når jeg kvar jeg kom fra, så du vil gjerne være vidt til å lære etter og ikke si han ikke så særlig da. Men så ble det ikke så etter at vi gikk i kyrkene og vi talte oss til det først. Så forteller jeg fyrdommen at jeg er begge dopter kom her over og hører faktisk til kyrkene stadigvæk og gange faktisk ikke til brøren. Og da begynte det liksom å løsne opp, og vi fikk noen fantastiske løtgjer i gangen her. Og enda vi tog at vi kunne bygge for dem, og da vi så, vi var via steater, så leter vi i seg kvannene som vi tar seg ved. Tid er senter fra herren. Tid er ungeniv, sier han. Og det er også selv om den opplevelsen og så selv om forteller meg at hva skal jeg hette er et fantastisk arbeid som vi må fortsette av i
0: ja dåligt. Ja. Dåligt, inte tyckte allt det bästa just nu.
1: Jo, tack för det.
0: Här har sviktning och öppna hårar och görs det.
1: Ja,
0: amen. Vi, vi får ända kött. Ja. Vi hade skulle ända med oss den här Keith Sanchon, Keith Green. Keith Green, Asleep in the Light.
1: Ja.
0: Ja, och det är Finnboy Poulsen som har varit gäster. Och vi tackar honom för det. Och jag tror honom god siktning och hjärtan. Och tosdag för det vittsbordet jag där i morgon.
1: Kjell och tack. Och, ja. Och här har vi siktning till karriär på det som till Jerry är på en. Och er,
0: tack för det. Mm.
1: Ser jag uppmuntrar av näkven av oss, eller faktiskt ötlen av sändningen som du har haft. Och, ja. Och det är fantastiskt att lörsta. Det är som jag har haft möjlighet att lörsta efter.
0: Ja. Tack för det. Keith Green.

Du är alltid för att ända vi har sån version och onkel har sent ett SMS in i en bärna version Anna Petters brev kapitel 3 och vers 13. Och ta sig men vi vänta efter lyfte hans här och nåt himlar och nåt gör här rätt vi så bor. Och ja, alltså ta in att det har vi rätt. Jag var inte med i samband vi ta vitt spår fem på jag kanske. Jag syns här som rätt vi så bor tror jag. Det är nek orat vi just nu med och vi vill ut för eller nek von orat vi så. Och ta in att det så ska rätt vi så gods vara utint. Och ta vantar vi och bojar vi det. Och i tolden. Tusen tack för att jag var så. Och vi färdar bara att ända här och ta var Maria Marskör som var värster och Jeanette Marionar dötter och jag kvant dam Hansen. Här var sitter vi knötarna. Tack för det här tid. Tack för åkon. God sikning.

snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon. Det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheimna. Fra Øtlaheimna utvarskanalen og fra privaten podcast framlagaren. Det kom til å få alt nyr av tunna ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring hver følge. Men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, vi til lintene her også høystene just podcast nu sørste måneder. Og et annet som veldig snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av til en snilt fond. Hesar her appen her til her var og lysen til kursen utskjønt hvis du kanskje damer best bare er suttet myntene som for tunne utvarskjønting, ja, men så kanskje du velge en app som framhever myntene og lønne. Hvis du damer vel er suttet hvor tekster skriver over om til utvarskjønting som du tykker nye, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nekve av åkken i førjen har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk byrja nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier av førskum, inn av torrere plattformøysene. Og taiman så kanska lusta reklelige etter, leta kontakka, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut i det. Alltså, subscribe på älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskull. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för affär, vajtaren läcker en annan sändning ut och ut till dem är bildt långt. Och där kommer vi att göra samma dag, ettla dagen efter. Ettla i vikskiftet, att sändningarna är sänd. Ja, men så først du en anmenning og en notifikasjon om at nå en nødvendig første kommet ut, og hvis du innstilt deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg for vid fra lintene, lett kjønne nødvendig, bild til langt, og har bild til langt sending ut som pottvarsp, så kommer den automatisk nyere av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå med til podcast av telefonene som tar høyere ordentlig vel, til dem byrja og vidt vi har lett seg en forvindelig ferdjøkne bøyplene ut som podcast og der kan du til dem teka atler som der er i alt det der er halvfjers teka nere telefon og så hever du en tjøkne gang til av utlom bøkene i bøyplene av at hun er telefon og så kan du lagt ta ut så kanskje fært under at lese Matteus evangeliet, ja, men så kan du lagt bare skrolla nye til en forvittneslig ferie Jokken Bibelen og Matteus, trusker og play, du bjørst ikke av internetsamband eller telefonsamband ved 4G eller 5G, du tar like langt av til din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva podcast er, eller podcast, og ja, og vi tar var langt nødlagt, flere podcast brøyer ut, og vi kommer litt, ja, til de fleste av dere sendinger som vi gjør, Alltså nu om det är inte gamla sändningar vi ändå sända och inte sändningar här som är kontanlöjare er, och helt inte här som personliga bönare ner men alla era sändningar som vi gör i lintna där kommer vi att lägga ut som potvar så jag tror att det är nästa till tog Välnande, tek du väl emot tannasna.

0: Her du vinnfolk som utlandet som du ikke skulle høre sendingen, ring til deg, si deg kunne lufta ned noen, www.linden.fo og trusta lufta. Terapi for øtletamon bønneøvne som kommer inn. Værste tun anfen. Hva er det første du minnes som baden?
1: Ja, jeg alltid minnes særlig etter vi at jeg spalte nek fotbollt, for at jeg var helt unger. Og hvis du ikke var en bolter, kunne sparska hjemme, så sparska jeg bare en kotta, eller en pute, et lokst, hvis det en fyre, og jeg bare rundt, jeg sparska mal, tja kornøren, vi tatt hver sin vekk som mal. Så jeg alltid til til nøkker av min første minnen, til særlig etter vi at jeg er øyelig spent på å sparska fotbollt. Men ta jeg ble jo litt sindre eldre. Jeg nok var jeg var fem år ta jeg. Ta var ta jeg avlåpne hentet av World Trade Center. 9-11 avlåpne. Og selv om vi bare var fem år så så brente jeg dette. Det brente seg ordentlig minnet jeg mer. Jeg minnes det opp til faste munnere. Og jeg har ikke skilt ut ordentlig bryr vi, men jeg sa hvordan fast du må regere jeg og det er rundt om, så fede jeg hette var allersamt. Og det ble jo vurskt om at i kjønnarsen. Og nærkere som kameravinkel noen som filmet av tvillingatårnen, da jeg ble rakt av flikvaren, det har virkelig brent seg i minne av meg. Og jeg har ikke skilt til fullene ta, og det som synes er stakt er at vi ble under forspurt under skolastovet, om vi myntes ett allop. Och jag säger jag minns det väl, men helt linje som börjar det var ganska jag minns alltid ett åtta ring och ansåg det minns det. Så det är åtta minnen som vi verkligen har sett. Det var ja, 9-11 allop när att vilka torne och era byggningar i USA. Jag gott minne men det har också bara brett så i minnet jag mer. Men för komma till fotbollen ja så fyllde det här otroligt nek så smart drunk det alltid det som är minst allra bäst så hooks alla stannar här som är sparska och på mötet Brekkon så blev fick bara den åter och chip mer mal och sparska in det och jag alltid drömt om att bli en go fotbollsspelare call you man det blev ju short down där grad men det så där
0: Gjester åkere Stefan Klein-Polsen, han og familien Bikva i Nordjevle. Stefan, hjertelig velkommen sende seg.
1: Takk for det.
0: Stefan, hva det køyre fra Nordjevle sur av tog?
1: Ja, det har tatt mer, så er det holdt rusk, 5-5 minutter, køyre fra her som er Bikva i Nordjevle, og nå Bikva ölja såna läge byggna när det blir så släpper kött nyarna över av och landsvägen så så det men ja det är lukar väl en ja en liten tumme härifrån så det är ska lära på sound så färre man ja två tummar till köring och det är en jag brukar på kurskila gott det man kan lusta ett neko gå om potton och anna bäj antaljon till färre och just nu det ska fylla vid det politiska så rör jag just nu att jag lustar efter tog så lustar ska jag efter med en kvar bil så kan det göra annan det kommer jag ha och annars är det jour så man rör få som fredsbrosjur till bilturen
0: det är gott att man utnyttar tatuina som man hever till det goa
1: ja, det är det helt säkert och det tycker vi är det kanske nog så grundläggande att det här vi att uppbygga oss goa vänner och rytmer tror jag att det är något som man ofta per automatik fyr efter till och tar in tror jag det är gott att få oss några goa vänner men det är sagt så är min gärnstäver nog så skiftande det är inte alltid ska ha när och det är bara i hojma och så framvis så rytmar vi också ofta om det brottnar på att hamna den men ja
0: Stefan, hur är din upprona?
1: Ja, jag är uppvaksen i Kvarnasunde og begge foreldre som kommer her øyne i oppvaksen kvann og sånt, og de faktisk begge født i nødt til trusk, altså de er gjennomkommet, oppvaksen kvann og sånt, og de alltid kjent kvann annan. Og så i oppvaksen tja, har jeg vært kjent foreldre, og jeg har en syster, som heter Hanna, hun fyra yngre enn jeg, jeg født i 6,5, så hun født i 2,000, og ja, kanskje annet enn vi har haft det godt her når det kvann og sånt. Og hvis vi så fer et atterlig langer opp, pappa sa så i først, så Abbe Moen, han heter Justus Poulsen. Og jeg alltid ikke folk som kjenner han fra Imskons sammenheng. Han faktisk vært løs interaktiv i politikket. Og annars kjenner folk han fra i Nekonøren sammenheng vi samkomlet vi Anna og han var så gift vi Signe hun hatt Signe Friedrich Klein der hun har fått landet navn og mamma inn med henne har vi så ångat vi ser at hun døg helt ung så pappa min som yngster i Signe Flotsen han var helt ung, han bare var 6 tjejer da han miste mamma sinne og systrene er John som alle var eldre enn han vårt datuk også noe helt unger, altså, finnes du i teenager er noen, så til å være noen ordentlig herre, mister Fyrtei, så han har vi ikke lagt å kjenne, men Abbe ble oppbattet gifter, vi Anne, ur Gøte, og vi kallte han bare Annoma, jeg vet ikke hvordan jeg langer opp i skal fjære, men ofte vil man spørre om hva Klein kommer fra, og lenge på min Adolf Lund Klein han så oppvaksen i Funninje og tog alt man kan si at Klein kommer her igjen, det kommer i Funninje og for meg løsene noen grupp så er det Elsa Maria Klein som ja jeg har også lenge ja, så typ lite allt om min så det är en klein gym från och ja kanske ska skonta mig sen det vi så för mamma så så jöm så så ja det är sin speciellt det är allt jag vet inte hur snäck var det helt att mamma så så är att Hanna men hon ytra så Johanna på hur någon men hon vill alltid vill kalla Hanna det som jag var dum och jeg bor så om og opp jeg pleier å si om og opp i kanten tjokken, og til flente mamma og pappa jeg vet, og til kom det at jeg bor så tatt tjokken, og jeg alltid aksjon peiler meg ut fra jeg gjør noe av husen tjokken, til jeg pojker inn igjen til om og opp, så jeg bor jo i kanten tjokken så jeg har kattlet det om og opp i kanten med en siste bøten jeg har kattlet for det meste han om og hun lever sammen vi gikk var Marsten Hansen. Og han ikke min biologisk appe, men han han som veldig her, og tog kattelig han for min appe. Og den biologiske appen kommer til så alt først. Og jeg vet hvordan det og du pratar vi han, men det ikke det samme at han ikke lyder seg om min, og tog jeg alltid kattelig, jeg kan marsne han seg for appen min. Og og det som jeg alltid nok så særstakt til at nå har vi ja, begge foreldre kommer oppvaksen kvann og sånt og pappa har som sagt trutja systrar og alle fastene kommer i kvann og sånt mamma har tve syskjen og mamma han bor i kvann og sånt og moster hon bor i Nordøbs og nå bygger vi selv i Nordøble sammen vi kom inte mer. Och till att säga att Ötland närmaste familjen hon är samlade här norr i Trångan som det ofta har varit hit till. Där vi tar som kan ha sån norr, det är väl så ofta. Och Facebook-basker för Ötjönor och Ötjövit i Trångan. Och så till också särstakt och så i Vötjönor till Nekvar så igen, men så tog jag också till att jag vet så möttes kvarja vike faktiskt. sjant att jag tar mig så lada fyra. Har jag mig att jag tar ut efter pappa så så jag just nu så på annan om kvann man att det så ett napast och så det till något så ser starkt vill säga att att familjen är så tätt och man kan mötas vikliga hvis man vill och över tunna till ta.
0: Kan det ju ta?
1: Ja men det är alltid vi en gåvor dricka månader som annan om har sett av bord och så ja, så kommer det som andra får kunna. Det är att det är inte så med arbetsstugor, så det är först komma och färra och åker fyra och åker sköttna. Men man här får man alltid ett gott prat och det är nog just att ta inte om man vill för att lokalsamfalla någon. ja, så är ja, jag har alltid ett det som man säger. I stort och utan affär för läkt upp i generationer så är detta min uppbron. Och nu nämnde jag Conna Jamer och hon heter så Rebecca Fokle och kanske bara tärts ut här hur vi möttes. Hon är uppvuxen i Norrdöble och är i Kvannasonte och men Kvannasonte och Norrdöble är som åkt det är som åkt byggda samfällan eller det är åkt byggda samfällan så en byggingen kommer man är samma skola och så framvis det är inte alltid vi så det var ganska synd bara uppdagligt fyr och parstryst och så framvis men det är kvart man kroa prika vid det att det är flott i Romsonte så akkurat som är att jag följer inte större mån om jag bygg för hesmän eller hesmän och sånt till ett gott byggda samfälla. Men här har vi så alltid känt Rebecca för att det är allt som är minnöst. Vi kom i samma sondagsskola och som samkommer. Och där vi så kom oss inte upp i ärende så började vi till att så var en eller annan uppfyllt från öron och började bruka mål tog samman. Och följt så till att vi för i Perle och så att nu valde jag giftast och så kan man spela ja som vi bara tar sig om och Jan det tar vi fyrkast och sen tidsna du spurt mig kvui till kvart var det som gör det att jag valde Rebecka eller kvui kommer vi tillsammans då och här och alltså jag vill säga att allra viktigaste fundament i livet och till kvar man ser sitt allt idag och sina tryckva och här har vi denna felaktig tryck av Jesus och till så grundläggande till det som inte är mitt liv och henne är liv och det här tar vi tag och avgör ut från och tryck och det är fantastiskt att kunna döda liv samman och så det är en fantastisk och vacker kvinna som jag finns i mitt liv och ja. Och vi talade oss till när det trångt an.
0: Navnet Fuklöj, kom det från Fuklöj, ne?
1: Ja, den borde jag. Det är där svär skilt ju akkurat kvar uppbron är fram. Men det kan jag förstidla mer att det ger. Men jag ska släcka att de bara blått ju upp att det är faktiskt inte bedrövligt att det kommer till familj och uppbrunna och hon vill säga jag kom alls för sånt till mig och Arne till spurt mig att komma så sent inte så kom det sen till en årskatt är man får kilo på kvar min uppbrunna i här så inte man vet något långt men orkan att man säger bästa familjeträd är ut och ja så han är hon kämmer späckliga men jag borde kunna svära där bättre. Så.
0: Jag vet ju att det här är Stefan Bostren, vad tröttning har han fyrt här?
1: Spår du Bostren?
0: Bostren, ja.
1: Ja. Alltså allt fotbollstren han har fyllt nek för mig tjockon. Pappa är alltid spänt på fotbollst och han har huggt nek efter Liverpool och är bliven Liverpool fjäppar i allt i samma. Men jag har alltid att jag har helt över översnocka hit ett fotbollst men alltid dom bättre att spast fotbollst där råkast och Så da pappa hei omkra han, fjobestis køyrande til Liverpool, så hukte omkra løte meg, hei spintende til å si det her i høyla 15 minutter som smatt dronker, så fjord jeg sparska i bosten inn i gongen, nekker fyrir, løy kitt jeg støy han vær, og så at jeg sparska. og fjobestis er fyllt mer oppi jøkken baden arne, tog at jeg minst dem som falska skolan om, så jeg klarer meg vel i skolan om, var forholdsvis vel fyre bøklige, men jag hade visst att det var frukostterna och fotbollstren som Georgia hade if what must is even live the school down men att är också verkligen hej bindande till att sitta och rockna och läsa och skriva tror jag vi fick ju en nutchan flottan fotbollsvärld på att jag började första flotchen och fast on this och här blev nej här next paska fotbollst och gräslut ju tog jag väl om att det skift än så jag tar så till er väl och vill jag nys lite och jag är min pastrut där ger jag och jag spalt just när vi kallade som bad och tammaringar och det blev om att jag några särliga hövnstöj och hej där var ofta där var att skia och ja och som vi kanske får komma sötna sentingsna så så struttes jag just nu nog steg mentalt och det gjorde jag att jag också inte smakta i fotbollsen. Jag följde att jag miste i blick av att någon, jag följde inte i världen och nek till stigar och skakna blir också inte sättare hittlarna, men jag ser sust i arn så jag spalte sig inte innan fotbollsen jag lukar väl, men nu börjar jag spela 3 och 8 efter och också inte för att jag just nu kunna njota fotbollsen en fotel fotboll för att efter gräslutje och faktiskt schalt om det är hövstöj men bara vi sätt ja men man klarar att spela vi och kan njuta fotboll så så han är fullt för oss just nu ja
0: kan njuta sig så själv
1: ja det är det och jag är absolut inte några fotbollsnördar så jag först börjar mig om fotbollsspelare vänjarar och allt det där så är det inte känner akkurat spelaren till Liverpool och Kai och sånt och glömt av men till er till Charles Pelbas spel och regelsättet och framvis som ger att jag alltid har Pelbas till er en imponerande sporter som en gjort ja. Och ofta kom det ur vi just nu.
0: Det är gott.
1: Ja.
0: Stefan, vi ser för att det till Batten och Arne, hur ser vårt hej? Hur var du? Hur gör du? Hur får du?
1: Ja, batten Arne Jamer very go. Ja. Alltså vi ska se den EU-skrift för min batten är så också att det är go och löjt. Alltså jag kan inte minnas då attra att det var några större så jag pjungar. Man checkar upp hur jag spelar och det här. Spalt som sagt Nick Fjellbult, men också som är östen domt. Jag synt för väl till att spela tältespel och ja, och ta i har smart drunker ta det var PlayStation 8 som kom av marsna in och minst det effects under PlayStation 8 och öliga spänter på att spela dessa spel nu. Så det gör det ganska synd för Nick väl. Så öst jag till när jag det hit efter då innan att det ganska färg vi får Nick vart men så inte man råkar svinna kvanna. I bo ja, men batten har jag mer till det Trunk fuit och plantsjus ter byggt upp näga nu. Nä byggt ut näga nu men annars var det en liten fitt och plantsjus point vid kyrkan i kvarna sånt till här uppvaxen. Tatt vi fjörna så. Vi är näkt nere fjörna. Jag känner att du har spänt på krappar annan men det har faktiskt kastat stojnar. Men de tror jag var att kasta och lappa och så fann man sig om det just nu. Försäljst eurot och Och innanför kom vi fram en flaskepost och hon sa, åh, det var spännande att jag såg att flaskeposten var fram. Men han var inte fyra snäck långt, inte särskilt längt. Jag hade alltid kommit nu 8-4. Ett lejes ner i Janne Alton Jamaica. Ska vi ända ver du? Några i kvannas ont och Jannes familj här kastade han ut. Så ta en flaskeposten är inte fyra snäck. Men det kan jag minns det, att det fann enda flaskeposten. Och annars är man vid en pastor av att du som bötten är spalt att ta, vi spalt att ge miner och kapytten och dyrt i kvarsgörn och forskjellig sorg, ja, badnadsböl och så några gå och löjt badnar, det vill jag säga.
0: Ja, det här säger
1: Justen Sape, han var festebønte, og sånn, det så likte ofte i korsen at jeg så

0: og til og jeg mente som jeg halte vidt ordentlig skole, jeg halte av lov, og til akkurat grunnet trapp, og jeg røyner alltid at jeg har lov til jeg kan, og til det samme om jeg har jo kakk noen et litt, så vil man være vidt at jeg trykker til noen folk til at jeg har grunnet noe opp. Ja. Så. Ja.
1: Elbrusne, hørte du det ut i en...
0: Ja, nemlig du sier det. Pappa har vært ælare, varsågå, så att säga. Allt hans arbeidsliv. Så jeg var ofta vid honom. Da, ja, vi først vid honom ut i ældringarna som smadronker, og det helt var nok spennende, så tja. Kost jeg tjekk fyrir seg, og fjordflaggene, og ældringarna, og bare den tar jeg ikke vært lukka større som i det. Og jeg tog kjellene var sikkert kommende, det var det sikkert, men ældringen er ment seg helt enormt, så jeg tar. Og jeg har arbeidet løydsinter, tjabappa ældringen er ikke vært nekv, men jeg husker aftra hvordan det var det. Det var bara att så såg jag hos ärlingen men så till det att det är helt enormt och det är pappa formar för förringarna nu är man centraliserad förringarna och nu sitter där vi tälte skärmen och stora förringarna och man ska bara några toucher efter så får man vi hand så det är större månader så det är över det är fyllt av synder ja. Ett av fyllt för oss hos nek för ällingen vid det att bara arbeta här så långt. Ja.
1: Jag tror så har du hört det här.
0: Ja. Nu tar som pappa så han är en donad i tonlagare och har lustat nek för tonlagare.
1: Spelar han nästan?
0: Ja, han spelar nek för instrument. Hans primära instrument är nog klaver, men han spelar just nu gitarr, bass och trummor om det ska vara. Men för det allra mesta klaver och två som klaverspelare. Michael W. Smith är en trolig god klaverspelare och minst sankare. Och jag har alltid tillpass i plats att här är den första sankaren vi får lust efter. Michael W. Smith, Come to the Cross. Och här är sån ekos hans man kan välja, men heter en som syntra 40 i och ölja centralen påskap i råren.
1: Shit, yeah.

0: There is room. Tell your burdened heart, your burdened heart at the cross, there is room. Her er okkurs brek og sanchen, og her vi teka et annat le. Hver for le skulle teka nu?
1: Ja, så också. Nu har jag valt för två låtar av Michael W. Smith och heter en sån där nutjar sanger, Christ Be All Around Me, Michael.

0: Hvis du ikke har sendt deg ut bønne enn vi, så er det velkommen å sende deg ved teltepåsen av Linden, koralinden.fo. Telefonnummer til åkken til 2-3-13-24. Vi tar telefonen 18 av sendingen. Gjester dere Stefan Klein-Poulsen. Han og kona Bikko i Nordjeble. Stefan, hva tar man til å gjøre fjøtlen om?
1: Ja, nu var det sånt en ja att säga halt och akkurat det som är var så spänt det på men jag gick inte vid fjällen någon kökna arna. Och i minns faktiskt min första välja fjälltur. Jag halt jag gick inte första ett lön flotte så var vi nära barndoms kamrater som sett jag fyra för en nyans första kläkt. Och det har följt som ett ordentligt äventyr och en länketurer och Og mamma har sikkert haft sunnet store andre andre, og ta hitje nyan svarsta klett ut det, og hukse hos kjøttet og genga nyan det, så det er tikk småren, 25 minutter, som har gått kjøtt, men det har vært ordentlig opplevelse, det har vært første opplevelse, av en fjelltur. Og så igjen ta, så har vi vært, for oss å snekra fjellturer, vil jeg sija, ikke å si at jeg har gjort som nekker føringer at jeg runder ned en kvann topp i førjen, men jeg er nøkker om fjøtlån, men til særlig jeg er turen i en sundskar som mer domt vel. Så det ble også en ganske faste tur hvis jeg atler med en fjelltur, ja, så tjekker jeg en sundskar. Og så var det mest om sommeren, det er det mest høyligt affæra en fjelltur. Men så minns det en affær er at ja, det faktisk, jeg kan kanskje fortelle om 2 særstakker fjellturen jeg sånn skal. Den første, han, det var så løs at det var kommet når jeg ut av heste, etter hva det var, så det ikke var om det løseste togene, og så atle jeg for en jeg sånn skal, men jeg droppet det da. Og det var så veldig en mann at det, at vi var til disse mannadagssamlingene, og jeg var just en sabba, og han omme, Og så nevnte jeg, nei, jeg atler for en jeg sånn skal vi det, men det ble jo ikke til noe. Og så spurte en mann og ikke, det er Paul Sivar, som gift ved Sigbjørkvaster. Om jeg vil oppe jeg sånn skal, han har det ikke vel. Så nei, jeg atler mer. Ja, det var måneder at her var ved, og så hadde atlet seg. För att de inte vill alla höra. Så jag var såhär, no, morgon, ta färg, alltså nya soskar. Det ska inte bara attla mer. Och jag först så pressade han nyan. Och till svär, helt tulliga det är ju att det är så narskis toppen någon så. För det första så var det en ekvikäv. Så jag klöjde ötlen fyra. Jag fick pekte för jag knossade med nyan och sånt skär. Och det är så annars för att komma upp så är det mist. Och jag har inte några största likt vid mig. Jag har inte några likt vid mig. Men alltid att det var kärv så kom det fyllt av min egna spår när man har. Och så var det folk anker särskilt av likterna. Och det är så kom jag om man så är det inte någon annan än Paul Sundskär som tänker emot mig här. Det är han som också har kvar i hessen som är fjärren. Fjalltur så sånt med att du som mist och du kärv han sig också det var en ordentlig extremer men det var så är som hej knossa med nyhet att det vill inte köra det bär att lämna när jag vill jag skulle just en joke nu förra och det som är så speciellt det är att ta er och bäcka så börjar bruka tojsa man så för vi tojs nu om kranturnian sånt skär om detta så är vi den första turen det heter kanske värre Och det var öst nu om häste. Och jag säger vi gärna, ja, kanske det var ju myskare läget där vi skulle göra man efter, men tar man för att gänka. Och tändrar vi likten där så kanske man faktiskt var suttjata. Och han säger, ja, får innan släga att det också är en kynäck om. Och vi gänka, ja, gav en tur nian. Och det blev så att det inte mysk där vi klarar helt om man, så vi måste bruka likt och annat. Komma så om man är sånt skär och där vippade jag komma om man så var det inte bara en person som tog med drocken men här var flera folk som började bekymra om att det såg ut fler likter i böla myskor komma om man är sånt skär och så där blev jag en hållgång medtagare för drocken och vi tar inte se att jag ödde komma att några bekymra byggda folk skulle stanna här och boja ett drocken och tar vi så komma in på Facebook så tjär vi det att Men det jag blev skriva är att upp och ner kvar är fastchen är det nej och allt det där och som travern ända vi en night över två pickta folk och det kom fram och öllen gå och Och så säger Rebecca, ja, nu fortsätter du prata i en messenger. Ja, nu vill jag inte veta för det är så byggt att först nu vore. Och det var inte ett planlagt stånd, men man kan också verkligen säga att det blev stånd. Här vi marskerade vi att vi brukade tog här man och vi har blivit PR. Det fick oss att vita. Så det var när vi ser stäckte turer, nya sånt ska. Vi har haft nekvar här att turer röjst som har varit med att gå. Ja. Ja, så
0: Vart det sundagsskola?
1: Ja, vet här var och är ännu det sundagsskola när det kvannas sundag och ta över smaltronker, ta vart när det gamla skola och ta allt det här vart det nekvar men så ta och kyrkjan fick ett kyrkjehus Och det är byggt på inte sådana. Kyrkan är ju på inte sådana Batnheim som är här. Och det är ju sundagsskolan här på inte. Men ja, det minns det bara gott att dra sundagsskolan. Och det var män som typ Antro Osvald alltid. Ja. Vi har varit en av sundagsskolan tar någon som i Schweizgöver. Tar stöv i ötlen för ungdomsarbete någon som också nu är i ungdomsmöt någon som också nu är i gamla skola. Och Appe, Justus Appe och Annoma till Leute och Ja, Monika och ja, Sviermor i Vötsjö, Ingrid Fuxley i Vötsjö, hon lade sånt att skulle ta och nu när man börjar nämna folk så förnämmer man sig själv som jag inte nämner, men det är en äckliga folk som har haft sånt att skulle och det har sett ju priser på, större än priser på. Men annars är det, jag har haft mina fasta gång till ena samkommet i Klagsvik och hon heter Salty Gloria och det är vi mot Andalja Heim. Ja, allt det som är minnest. Och här kommer vi då just nu. Tante är det. Jag är Rebecca. Och det ja, här har vi en nekv gå minne ifrån. Jag vet inte vad jag ska säga om Soldi Gloria. Så det har samkommit brev för gå om 40 år så gärna. Och man attlägger ta första han tog jag ger ett omsorgande hem fyra fastgott som inte var så väl fyra och ta dags och sen ta plats och köra till några men nu så där vi kommer ja nu är det långt några år så igen men 2018 så bär det så stila vi fick ju en nutcha byggning här som jag kan känna den byggningen för den gamla kiosk var här halter vi till det och fann uppbrunnade i samkom byggningen är så ett omsorgande hem med det så han drömmen blev utfyllt i kjallt om det bara hände när jag var skötten. Är
0: det inte gott att man hever så omsorgen här för det som jag törver dig?
1: Jo, det är en törver av hela som omsorgen har om någon och här är det en 8-9 kömer och det är nog där 20 törven och det har vi faktiskt byggt ut i det och ett omsorgen har om det vi kallar Gloria och så nu får man få några kömer och här är några sänkare träd och det är en törver, det är Det är några personer som inte maktar att man säger att ägas ut egna husar allt och har en törv att komma så att hem och det är några familjer och överallt som är glada för det här och sånt just nu tar som bekvär. Men för att komma åter till samkomna så till Gloria så har vi varit visst nära just nu på ensamhattar. Vi teknikker, Arne Leo og Teltet. Jeg har vært en som Alvin Elleby, som er øyelig innallig teknikker. Han har røst til samkommet Jokken, og jeg minns hvordan jeg er. Jeg sa størst i Alvin, særlig at jeg begynte å komme i ungdomsmøte, så var han i firmynd, og de du vel av at du teknikker noen, og finner jeg også alt eksamen. Och jag är faktiskt ute och åka om det ännu idé. Jag är långt innan mixen och långt innan sitter i tältna. Men så började jag att pappa köpte mig en gittare och konfirmationsgave. Och det blev också väckna till kickstarter som jag brukar för. För jag lärde mig ett instrument. Jag spaltade sönder klaver men jag vet inte vad jag hörde. Men det blev mer fängare av de akustiska gittarna. Så jag började spela vid Los Angeles. Och det gör jag just nu i det. Och det är otroligt att glädja för jag har lärt sig att spela ett instrument och kunna vara en pastor av Los Angeles nu. Vi gitarrspelade och du synt jag just nu, men primär spelade jag bara gitarr.
0: Gjöv det snäck?
1: Jo, det är gjöv snäck. Det är något som är otroligt att glädja för att jag har lärt mig och pappa gav mig till skumpen som skulle till. Ja, vi har så östen rönt onkel tog när jag skriver onkel Sanchir, onkel Lö och till det höst vittla kom igen, men det är otroligt givant att ta man rönt som Adler eller samma vid Rebecca kan du synka spela, hon synker röst nu och spelar gitarr och så kunde vi ta glädje samman i Los Angeles och ta något annars. Och hon lojer oss en låsang så vi som tjugon kunde göra som vi till att loja låsang samkommande till att det var otroligt väl samma i Nekvunör, Gavon Falche så det är ju otroligt gevant.
0: Likt du i familjen där vi är moskask?
1: Ja, alltså pappa är han är aktion man kan säga bara vägen eller avska och kon syster mor hon spelar sen inte klaver eller ja mer klaver en gitarr men jag menar det gitarren som jag blev mer spänd på och jo så han är avska och kon och vi tät han och lustar så något till något till ösnö alltså vi där harst till något kan jag och kon och ösn att som kommer samkom i höjre ösn näcka så sanker är så stor pastra och samkom lov någon om alltså man kan kalla det felaxsang och låsang och alltså och ta avskar och visst vi är så inte mer i hertje så jag ska vi kunna vara mer musikalska men kanske man störst nog vita men jag glädjer för det som är dof det är det.
0: Synge det ofta i hemma till kona. Sitter klaver och gitarr
1: ja, kanske man kunde göra det oftare, men vi jo, det gör vi av och vi vet att vi lojar låsang samman i samkomna, så brukar man ofta höra till att fyra ökar sig hemma och åkte när bara att tillbe hemma samman just nu och man kan tillbe på sån ekva mat där och göra tillbian är grund nu en luftstöjler och vi skulle tillbia är god i öllon men sanker är tryggt citerande det är en största gava som god i givet och människan sanken och tälnöjken och det är fantastiskt att kunna att synka och tillbia god i öllon sank så jo det gör vi det
0: ungdomsarbete hur kom det att fyrse?
1: Ja, ungdomsarbeidet her ungdomsmøter våre høstkvöld vanligene, det har vært en lenge tøy, så jeg er selvkommende ungdomsmøter høstkvöld at min teenager og ble som pastor av ungdomslåsene som tannaringer og vært her i nøkker inntil jeg følte havner å lese, så säger jag att jag måste lägga det här fram här men lite samstundes en husbask vi några dronjon så vi tar det en dronjabask eller vad man ska kalla det så det har vi också vi vill ha lagt och så Jinko Noxnick var och vi blev gifter allt så gärna men nu är återkomna i ungdomslöslarna samman vi konerna och vi loja ungdomsarbetet samman vi. Och en naturligt och han har inte lojver, Lind Jakobsen. Och det är, ja, det är givande och vi ser att det som är viktigt arbete. Och det kommer också nekvång och det kommer inte lika nekv. Men vi får uppleva att det är meningsfullt och om det så sitter 2, 5 eller 20 eller 20 unga här så följer vi att det kräver så stora mening att sova Guds år och Jesu unge och man ser oss nek som inte har bakgrund i samkommet som måste komma in och sådant och mamma bara vi är trygg på att det här kan alltså vi blir vi och sova och vattna att det är god för att lära den här växa i torra görstånd så ja så så det är spännande arbete ja och jag kunde kanske nämnt att nu till nu samband med norra stävnen så skipar vi för en konsert kväll så heter och nu är ungdomsmöten flott för tjock kväll och till Theodor Karlsson under grar och hesa för att det är norra stävnen så för att skipa för någon en konsert kväll det här att vi har trutcher av över där framförsler och annat gott att skrona så som en par strångt att arbeta någon men här är öll välkommen ung som axeln nu för tjock kväll till klockan 8 så det här blir öll spännande.
0: Hvordan kom det til å fyre seg?
1: Jamen, det var, ja, altså, ditt når jeg ledde opp klokken 8, og så sette jeg ut holdet skrånene klokken holdt godt nødt, og her var jeg så trutt jeg framførsler, og ja, nå må jeg lukke vidt minst et lønn uten at, men det var så Regen Arnason Jensen, og nå er jeg nok sett i fotelønne, han kommer jeg lett ut, vi er framførsler, og så var det

0: Johanna Samuelsdóttir som ganska de flesta känner från Höjdölen nu tar sändningen som går till kring Gorsnån. Och så är det akkurat äkna lokala medver, Hans Fogle Kristiansen. Så de tror jag kommer att ha kurserna, kurserna där framför några sanger och där vi är antakt och vi är över vurscht. Och så är det samvera, kaffe och hon i attarna. Och alltid att i norra stävna så har vi lustan också brått och där vi är säkert spär. Ung och vuxen som trappar upp. Annars har vi ett ungdomsmöte räckliga frutsa kväll, tolka nutsi och det. Ja, det är spännande att göra pastra.
1: Stefan skulle säga det här trätt.
0: Ja, det kunde vi gått. Ja, vi kunde täcka Waymaker och nu är det akkurat Leland. Jag har inte ordentligt fest med Vik för just ända Sanchen, men han är, jag vet inte alltid han är bara så gevande och siande och sälja till Nile som säger det så väl att god, han ger alltid en vi. Jag vet inte hur det är på stackaren så gjort.

0: hvis du ikke sender ut bønneren inn til Linden, så er du velkommen å sende via Linden, koralinden.fo. Telefonnummer til åkken 23-13-21. Du hjertelig velkommen å ringe av telefonen at han har sendt seg. Gjester dere Stefan Klein-Polsen, han og kona vi går i Nordjeble. Stefan, hvordan tjekker vi skolen nå?
1: Til, ja, jeg halte det at jeg kan si at skolen, han fattet meg nok så lagt, så jeg ikke tar større erbjøringer når vi den bøklige barsten. Selger støtt fra en halte jeg la til høyre bøyene til meg. Ja, da måtte jeg være sin til ting, jeg var ikke lukket spent på det halte jeg. Men som holdt så har vi klart med vel skolen, og det er ikke vært problem med at skilja det som rundt vårt, så er det noglunda og bestandet til røynter som skulle bestandes. Og, ja, og jeg gikk ikke nekvar i skola etter håndene, og, men jeg vil si at ja, fra skolen er jeg opp etter så har vi klaret meg vel i skolen nå. Og det blir jo når jeg får sånn disse, og her var det som sagt fotballtrun som fyllt i øljan ekv og de du vel har råkast til frukostyr noen og akkurat dette vi at ja, altså spel og alt det til hverandre tykkes nok så løgt da men det så norskis framhaldstøyltene så det ikke endelig skolen som blir en erbjøring men til ganske åksvekna skifte i mer fra at vi et bad til at spekleren ble vaksen av å være tannaringer det var en erbjørende tøy en trolig erbjørende tøy for meg og jeg tok jo også vekk noe øye ytterligere til å skifte jeg får struja støy med kjenslån struja støy med fordøming og følte meg ikke verden er ikke særlig og det gjør det utrolig erbjørende for meg og alt dette førte til at jeg får at strøst umiddelig trygg og så lykke at jeg ikke tar en parsten når vi kommer alltid til etter strøet som vi kommer i teenageren så kan jeg er som sagt oppvaksen og jeg må ikke tryggvann foreldre og at det kommer til samkomme og så det kom naturligt in att det tryck jag gott och så minst jag att en möte och det var i skalan om till Shakespearean en möte i skalan Klaxvik och det var prepen Hansen som minst rätt som hejde till möte och jag var så ska du köra gammal och ta sig igenom av våra fötter av nutch och i skilti körde till fötter av nutch och jag mäste till och där så kom hem så förklara i mamma med ett här och jag alltid varit också tattor vi mamma och mina och vi pratade så om ett här och vi kom så här till och hon förklarade men det är mest att ge oss ett liv till Jesus och så fram och vi tar sig om ett här och jag säger men det är inte jag är inte ge oss ett liv till Jesus jag är inte jag blir fötter av nutjon och vi är hans rabatt och i minst för lösningarna som vi följde ta som nutjon är gammal och ja, tror jag Jesus för att jag är ju mot lut Jesus men det så kom åter till är så tyna min teenager det är känsliga strui och ett tungt så kom om man iver med gör det tillverna öliga tropla och så kan sprida mig kvui varta så jag tryck för där bottnar det nog i flöre skojver världen som jag tog själver och nu heter det bruksen jag tog på tält och spöl att du sitter och spelar tält och värsta anledning till någon och att det ska vara och så ofta sitter man ensam att lösa en kammare det är nog så isolerande och jag vill säga att jag har rätt bunden av tält och spöl det var faktiskt en erbjöring för mig till haft sina nöjliga överskanner och kanske ja, det kan vara för helt annan. Kanske man inte ordentligt dova på arbetet där och och ta sig omkring för pro eller kom jocknes är så tingen som vänster i mer känsliga. Och lucka kanske synd är av. Och följde bara varska att är ju värre Guds bad. Alltså vi ser för lätta det är tungt lite och jag följde sorry följde mig så följde jag hejna några vire och det strids ju att det ser tingen och strids kanske jag också skrev ting som jag görs ösna så följde jag faktiskt inte kunde vara Guds bad för visstligen är att Eva så med när trick och jag hade inte följt jag god till att räcka med, men jag följde jag inte att Eva värder hans rabatt. Det struttade sig att jag sitter inte. Och jag kan minnas en uttörtliga händning som faktiskt beskriver hur bänken är värd i dessa tygna. Och det var så att jag vaknade jag mer något. Och så är jag bara en känsla av att ja, men, Jesus är kommit efter och han tyckte så in i hem och är lite jag. Och jag var bepparat och igen så alltså det fete nu var så tungt jag huxade jag får inte in till mamma och pappa jag får spasera ut till kameran jag syster mig när jag vet om hon är där än eller om jag har en tidsande hem och jag gick tungt fete i det här och jag minns hur spänken det var och jag huxade så in oh, hon lyckade den så jag är inte kommit efter den så också alltså så obehagligt har vi haft det och så när jag har strust i mina trygft att jag följde, jag var häktad av och just ner struna som är för djöknen och själv har det varit inte alla de nya delarna och det har jag just haft gåvar och stortliga dyr men det är reallt ofta när jag hittar olja tungt och strutsar jag till djöknen 8 och 9 och när jag inne 10 flock just nu men så minst är hessa levna i Nesvik i halte om hver fire akkurat som kjinker nødvendig og tødvendig flott ikke ta og akkurat unge i alt noen og her var så kjipa her var så skrav alt det der så var det personlig antakt av hessa levna og jeg følte ja jeg synes jeg har personlig antakt så følte det nemmest hvis jeg bare først gang en tur så kan det være en samatler og være fri sammen og godt og menig engjer så fajet av vers Filippe brau 3:14 och också Filippe brau 3:14 kan stända här och så där till telefonen och det säger det vers så är det här som Paulus skriver han skriver ja i Filippe brau 3:14 att med åtger jag i glömmer det som 18 för er och rakt i mig 1000 framför och stövna möter malen om till syrslunna som god av hatten i och kattlocken till i Kristi Jesus. Og det ble så reallig forløsende for meg til at jeg halte at jeg var reallig bonden av mine forstøy, at til at jeg hever så tung ro, og hvor jeg heter slatter, jeg som kristen, jeg som tryggvante, og jeg ikke struer seg tungtlint, jeg er at jeg har styrer løyvn, jeg er over åmanna, og jeg burde ikke ha gjort handanføylen, jeg skammer i stvittet, og ble bira over alt, og så fremveis, ja. Men så versen, jag följde att versen kom bara inte in i mina stöv och jag inte tog det och jag inte tog det. Jag läste om att och det kommer inte naturligt att jag vet att jag lär mig ting klart utan att. Men detta versen lärde jag oss utan att jag blev via att läsa det och läsa det och läsa det. Och jag följde en otrolig förlösning att jag glömmer det som marknaden för er och rakt mig 1000 framför er och stövna mig till syrslöden som gott har hatt mig kallat dem till i Kristus Jesus. Och härifra och ganska och tog i tygene följde jag att jag fick en uppbrösch och i mina trygg. Jag följde att ganska, och det är så att allt är perfekt härifra och just nu min vaksmann och Louis sa att nu kan jag strust kunde jag stinchen och vänta efter och så säger det att jag näckte någon att ting spörs efter och så framvis men jag följde också att det kom styrst rot efter, vi vet ju inte om mina trygg och jag var med rådfäst i mina trygg och jag kom här till att vara ska gått jag tar inte till upp på året och jag trygg för att det som ständer i Bibeln till sagt och jag väljer att tillbära till och ära till, jag var säker att jag föll trygg för det är spontan av min känsla, alltså min trygg är en vän om det som inte är så tjock, ja och det var här till jag kom och det här, ja, så samman om teacher så var teenager Arne helt otroliga trobel för mig och jag tryckte till att jag ska som myntar livslöjna till nekom människor. Sjå om det kan man bröta kaos 17 liv någon, men det tycker jag vi rejält större om hon vill mynta ju teenager är någon och kanske till en lättare tog i för somme och troplare tog i för frianer och jag också säger att detta vi att strujas vid tungklint och det som jag annars struttes vi och skammas vi alltså det är så själv om diskvalisera inte mer som tryckvant. Alltså, till tryckvant av Jesus, till hans röra nöje och till hans röra fullgöra värsk. Och det ligger utanför att jag kan göra i mig själv. Men han är inte själv att vi fyllt efter honom efter och är i hans röra värsk. Men jag huxar ofta om detta att det som är utifrån Lars och Jan är att men vi, alltså, tryggvandi eller vantryggvandi. Det som vi öll hefa til félags er at vi menneske og öll menneske kunne færa gjøknan alla mögulega fasur. Og det kan vera góa fasur og trupla fasur som hent, öllnum som henta fasur som fyrir gjøknan vi tunglindu og annars som öllu strutst vi i munnum kjenslun. Men det er jo sjálfum diskvalisera mig ikkje som godspad. Han ikkje kan skapra taka mig enn mor til soin og vi strujast og det er struttest og ja, så det er ikke bare at det skal være en oppmuntran til det som strujast og kanskje i hva som er sinne trygg at akkurat trygg kan ikke bytte på akkurat kjensler til et vel og til en hjortan og i för gode och vi gjort Jesus som herra och så fylltjar vi då nekt vikångt och mågångt och till nekt tryckande folk som kunde fortälja alla möjliga söver och ganska nekt många dramatiska och äckligare än det som jag upplever och det kommer höjdskapar i djöknen i sin här tryck kjort om det som människa har varit djöknen alla möjliga lojink ja så att det var man säger jag är en pastor och jag är en teenager här runt och kan det för köknen ta. Och ta jag som var livet tog inte av lott så var det faktiskt så mycket val sikna över att föräldrarna lovde mer affär efter skola och jag förstår efter skola i Kolting ett skola som kallas Euroclass och det var ett helt särstakt år för mig tog jag att jeg er oppvaksen i en liten bygd av samfunnet, jeg har ikke nekva jævnaldre rundt om meg, men jeg heter godt sammen med Tøymon som var her. Men så kom jeg i juroklass, og så er jeg knappt igjen. Jeg var tredje ved jævnaldre rundt om meg, kvendte jeg. Og mamma bor jo av skolen noen, og vi dronkene, vi var i øynene sovesalde. Og det var faktisk en veldig charmerende tøy, og sånn tøy, at vi bor jo i en gamle bøndagere som var brukt til også annet vinnlitt enda mal, men han parster av loftet noen her boer vi, så det var skravet alle veien, og vi tøtt en sovesel 13 dronker inn i en liten sovesel og etasjesongen og vi ikke minne en trimen etasjon og så anker måtte jeg helt opp i loftet, på en loft jeg sov nesten og det var en djevande tog her man lærte mer om god og hans år og ett sjuljan ek gaur fällaskaper till man kunde alla tunna vara samma i onkron och sånt hemma oss bruk för att träcka sig och bruka till som god till personliga det hemma alltid bruk för det men det här vi ska gå och stort till tog vi nek från utrott och spölon och gaur fällaskaper och så färas vi då just nu vi färas då i Bay Europa körde en Europa tur och jag var så i England och Wales och var östnjärn den stora reise som danskarna kallar det och där slapp vi att välja en av Trimon Heimsparstund och i enda så i Sur-Amerika där i Mexiko och Brasil och det som är särskilt minst på tog in i Brasil det var att det var ju så bötterna och så folkna som bor ute av gödena och som att jag är otroliga herra tillvaro eller upplevde hur hör tillvaron kan vara och tillvaron var så mycket hör för jag ser att det är jink vi kom ju till det svanta kvölde det var ta det var vägen och var uppe och gör det som finkast vi men det som det flesta de hade felaks det var att en flaska helt för munnen av dem och här var störst lojm i botten av flaskorna som det sniffade i för att dämpa poinerna av till ja, att det lever som det levde. Så det var bara det hade så tropiskt att att det anskräckna vill döva ta på in som det struts vi. Och tar vi är beyond jag så tja och så han det vi tar vi ju fullkomligt samfällt här för ju men det var helt otroligt gott samfällt och där man ser en sådan kontrast så ja, så ser man faktiskt på hur så gott och gott samfällt är välvitande om att det är östliga människor som strujast bär det som här var och i vår flow, det kan strujast på alla möjliga matar kjort man helt har gått tymliga men det är ojst nu, faktiskt så strujast tymliga följer, men fyr man ut av röjsa så ser man att det är sannliga fattagsligt nekvastande och så det var näka som vi upplevt i ägst ner, helt särstaka skolar någon, ett skola i euroklass och att han har att jag har haft det så uppbrötsna i min drick av Jesus. Ja, så nu tar sig så nekvanfen så jag vet inte, kan vi färre härifrån?
0: Du är välkommen till att ta sig.
1: Ja.
0: Du har nek gott att fortälla.
1: Ja, ja, så kanske det är passande att teacha en sang nu vid tog som ett skolan till att jag också med den danska sangen som jag valt här till Arvid och det var en och är en låtsangare som han stadig aktiv i det och ger sanger ut ännu det som är otroligt tacksam för lustigt heter nekvån danska låtsanger men typiskt taj för lustigt danska låtsanger så är det till Arvid och heter en av hans regionsanker som heter Vi vill gita dig det bästa.

0: Fyrst innskje få at du ut bønner enn du viser at vi har kommet sin til deg linten, korlelinten.fo og du resten vi har kommet sin til telefonnummeret til 2-3-13-4 men vi teker telefonen 18 nu vi hadde sending Gjest okkar Stefan Klein Poulsen han og kona bygger i Nordjeble Stefan, først du i handskolen
1: Ja, ta Eva Lever ett skola någon som är ett öliga gevande är så kom jag hem till förjar åter och för handskola och jag hållt till var kvy ända akra handskola någon jag hållt jag brukt en ganska mer utlockningsmetoderna än att jag också heter var akra till och så blev det till att jag handskolan är ganska till som ligger tartast där med någon AH och och det var så kampställe. Och det var östen tror jag gav är vill säga. Minns det östen som nog strutsen vi först. Jag hade att ja, för det första så det tog också något att komma till kampställe. Det skulle man inte tro. För kvann och sånt sånt för man långt efter tog så skulle det unga vi dick för nu och annat. Och det pröjs ju gott för att jag blev sparrad för det tog att bara bussturarna i sig själv och vi mötts hemmer och som var ja, som vi testade till för att komma till kampställe. Det var som vi kör sin egna bil. Och jag minns det att vi följtest ödla den här färatlan. Jag tror att han ska passa så ytla. Vi brukar morgonen och tojma komma till kampställe och hötta ut en bil så att vi klarade under en hållande tojma. Så det här föras inte det här orsku till att föras att och fram sälja att vi är ofta en så ringra bilvärst men lika mycket så det här var bara det här måste man bara brunna sig till och att det här hade jag klarat i skolan väl men så var det här vi att vi har alltid ganska gjort så galt att det nog snäck vid köknen teenagerar nu och medan Jack Hunt skulle lösna att nog så det ser nöjt lucka och spurt mig omkring och så är nästan bäst nog bara pressa allt jag säger ja men så där man säger ja för ofta annars så helt och knappt igen så ska jag inte vad göra och jag hade just hört det här som hänt i omkring period i handskolan någon att sjön skolan tek så ut och du brukar ta i orsken för att komma att fram till skolan så blev så var det så tänk när närmare grannar runt minst det och spurte om först tittar jag upp till närmingar i Jokkara flott och jag också säger nej det är nu detta kan inte förgera jag hoppas jag kan andra tekta och så men stort att länka var att ta sig ut nöjna att jag ska ens till lopp i kvar en skola flott och är det inte bara att sitta frelir och inte säga och så sjål om du pojkar vi att med jo Stefan det är nog den rättaste till lopp Stefan och så säger jag okej jag kan gå till lopp och vant inte jag blev till det stora men jag blev så valt in i detta närmingar i Och så sitter vi där och skulle kipa närmare ju. Och tre års närmare så säger jag, men vi ger oss nästa år så vi, det var två tre års närmare så vi alls inte ger mig ögonen, vi tackar förmånsposten av honom. Och första års närmare så säger jag, men vi är så nöjt och här ser jag det som ögonast i annars närmare och blev formad för ett närmare annan som jag finns att jag släckte att jag blandade mig på i. Och här är det ju omframt när jag är uppgavar och samkom med Anna. Men det är sagt så alltid är att det var något stort att vara pastor närmare grannan

tog hans skola och student och annat här. Så minns det att vi där så fick han ta präkv. Så visste man att att han bästa närmingen i hans skola någon, alltså närmingen vid bästa präkv någon i hans skola och bästa närmingen vid bästa präkv i studentaskolan. Det blev så omtöpt till boskaparbrejt och hobrejt och annat. Men det skulle så att få en av Yrslund eller ett land. Och men så säger onker, men här är det att trots jag Yrslund är uppe. Och onker helt att jag är 80 år i tanken. Och jag visste ju rättliga väl att jag klarar mig väl i skolan. Men jag visste ju att onker är ett månad och bättre präckvän är. Och så var det Pottl Isholm, rektaren, som jag är samstärvad när vi alltid säger att det nämngar annan. Som har sett så mycket större än pröjse på att jag är samstärvad. Och jag är vid formar i 2 år och med han. Det blev några brödningar gör där skolan om alltså bara alltså vi vet att skolan då till Sjöman och har utbildningar och annat och han valde så att ge mig en annan ja en höjslön eller kan man ska kalla det fyra till och ta syra nämligen och jag sa inte flockar långt i rullt efter honom så var inte jag inte kämskört han var inte det för att bli politiker. Och så säger han vid mig att han har sin minst rätt att ja, han hoppar för en till Tjövöld. Bara pricka gärna sin tur och kanske han var här själv politiskt. Det var inte kört, ja, men lycka mig inte. Och akkurat hattar vi att Stefan för att bli politiker. Jag har alltid tagit hux i att rasa. Så är det faktiskt nöker som har sagt att Stefan vill lycka med över. Stefan vill att vårt arv är att göra sina tankar om en närkant för att blanda mig upp i politik. Och och ofta kanske han ekvar har sagt i spelande, men det var så kallt det var. Men i dessa tygna i handskolan, mitt land i handskolan, så blev 18-20-årsleven brått. Det körde när jag var med till att man sa gång till någon annan omvåkning att samfällande följande av oss och kaos som vi inte helt var gå för akkurat. Det som vi inte helt var gå. Utfra att ta viren som jag hejer och häve och så också säger alltså god ska följa virkliga färre samma vi alltså för den fria fosterdruckarna komma färre vi virkliga täcka ötligaste tingsna till och som är så nybrötande för ökra samfällda lyckas med att hinna lantarna kunde vi inte få ett undantag det var inte så nära att bo i mer men helst ta också om att bli politiker och men jag lyckas fylla till något vi ungman har fel av någon och som kan röra till sig mitt ungdomspolitikerna i följande och där fyllde vi där var några upptöker från Tjeck mitt unga blev lagt ut ta Apostal FO där han är samråd som skipar i fyrt och i alltid vid EU ta kallades EU och ta Tjeck upp för mig hur så progressiv och liberal min jaun alltså är vår och det som var den syska och min alltså och det har kört i östen där jag var med. Och jag minns att jag kört upp från mig själv. Ja, men alltså. Om man kanske skuffar några politiker, några flockor. Kvitt har kört det här fast i övrigt. Så kom jag till det. Ja, men nästa vers. Så stämmer jag på min flock. Och hade jag mamma ta sig sin rum efter. Ja, min flock var här. Tar jag till den gröja stävningsgrad och allt det där. Och får nästa slä. Men det som så händer. Jag får så till haunar att läsa. Och men är i havn så ja så jag är flitig till havnar och allt det här och men läser i havn så fär jag minns det ja, men läser i havn så fär jag en fyrspårning från Ragnard Petersen han var ta lojare kaffes med sjua få Leicester Star vid Lottlanda och vinna kratumar och jag har fått tätt och jag har mojning att vi hittar så en god rutsch på enda matan. Men så får jag en messenger på från Jens Arena och det var sonen John Hattler Arena som är i finns ju förändrar av att jag har stittla upp. Nej, orsaka, att jag kunde vara potentiellt välövna och när jag ser också på Facebook och jag fick skriva också ut där och då är jag vidgörligt. Och jag fick hända fyrsbrunchen och stilla upp i politiken. Ta för, alltså, ta bränt då i min hjärsta. Och ta, om man tar sig om att det är en politiker i min bok. Det är alltid politiker i min bok i vaknaget. Jag följde, nu ska jag knappt ta stöv till att jag ska stilla upp en liten. Och det är jag inte huxa om att det skulle göra. Och ta vakterna gå i mig. Och

0: Og med han läser i havn, og så jeg läser boskaparfrøyet, av froskaparfrøyetene, og en av min vindmannen, David Thompson, han läser til maskinmarsdere, og jeg snir i havn. Og så vidt, vi var jo ikke den der, brukte jo ikke til å se mann og følte hans ungdomsmøte og asen. Så minns jeg Paul Jakobsen, tog som var løytre hele i antan, og brukte jeg som mynte når han var løytre gent, som tog i en enda, som fester i en ring, og i nøsna av en tarf, og hvordan han pura roligt hon pörste sig riktigt och jävla när hon gav bara två spekler så färden är så en där stora tarven affär här små villa har brukt jag knäsa mynten och pappa Lisa hur så höll han inte riktigt riktigt rock när hända vet han där men track som han han har två spekler jag kan det är inte nog tända vet inte det borde färd ja och ta var mig i hej att läsa allt dessa känslor i mig som okej ja det är nog om det här och Og jeg stilte så opp, og det stortet lenket, for at bare tog som politikk og alt det, men stortet lenket at jeg så kom inn fra at slett ikke hukk som har stilt opp og engasjere en politikk, så knapp jeg at han velger til å snu ikke, så ble vi nummer tre av listene noen, og jeg fikk nekk mer akkurat at jeg hukk som. Jeg har alltid i minst der tar vi Utslutning börjar jag ticka in. Jag är så nervös och spänt och alltid sen att jag också har varska. Vi kom på om hon trädgård och så nökter. Men jag klarar sig roligt så jag får ut att täcka plakater nyer. För att få en sån där andra veck. Och så att de kom till tischer. Så jag finns ju 243 trädgård och också. Oha, detta sa jag inte komma. Och för att ja. Det jag gör så det är att jag är nummer tre av listan någon. Det är inte bojnlöjs valter men det lär ju korsna om vi flocken skulle komma samgång och det som är högst speciellt var det att Arn är till stödlöst ett lopp så var det spurt så var det jag och Rebecca tar vi ut i skift men vi var perta och det är till stöd till affära på en israelstur till vi har glav och en turen det passar sig så att turen börjar i en eller två dagar attarna välkvöld allt var nog två dyr attarna och är inte så ett lenspel till alltså nu är jag samgång och samrankar allt det där men jag har några flopplater till Israel alltså ska jag lysa turen eller jag tar blivit så varsitt mamma vet inte hur man samgångar blir malet lite och då höll jag ganska bytta för jag lysa turen så jag fyllde vi samgång och samrankar i Israel bär i Jerusalem och då har vi så kommit till Tel Aviv efter så när ska samgång och samrankar en enda och det var nog speciellt och jag tror man var samma med Nick från Israel så vidare och det var öliga spänt på att nu kom tog inte om att sända stående till Israel hon var väl löjtje och med en i så sitt jag en bunch här i ett varmande Tel Aviv så kom det också för mig att jag var löktingsmöver fast att vara med att hinch så jag säger att här Israel tar jag det här ändå jag blev stärfest
1: hur svett jag?
0: Det var Alltså det var en glädje och då är det öliga spänt i Europata. Man får också en kökna en russibana att du stittlar upp. Och när löter tror man på att man är öliga optimistisk så börjar man bli realistisk när i färs jag blev allt där. Och så knappt blir innanför tingåttna lika väl. Så jag var öliga gläver men knappt blir jag så väl till att katt här vi blandar mig på i. Jag följde också en otroliga stora arbetarkänsla. Men den arbetarkänslan hon fyllde mig och lade också tungt av mig detta första tygna i vära tinge så jag följde att jag skulle vara i ötlån och i måttet aktion ja, vi är inne i ötlomalån och i stämmer i sig ju nja och nöj till viktig mal och kan nu så heter det skojft och för i ävlån kan jag tog så det var man skulle lycka vänja sig vid dessa arbetarna som man finns ju lite upp i händerna men jag följde verkligen att jag är vuxen och i uppgavna och därför att jag kan gänga att är ny politik så följer jag att jag är vuxen i åkavna och följer med morbunan och man skiljer politiska spel bättre och man blir inlitt i det första samfället och det har stått här länge att i 22 blev så valdren av ting som Spojnøs Valter som løgtingsmøver og Atna Heita Væle som just var i marsmannen som ble formøver i flottsjonen og det finnes jo også en utrolig stor arbeid vi tog i, men det stort sett lenge er at jeg føler at jeg følte meg virkelig løyten inn i politikk, og så kan man si, ja, men det føles ikke som bestemmer, og vi tar demokrati og alt det der, og men hvordan god arbeider til ikke råkne ut, og jeg følte meg virkelig løyten, og jeg føler at er som skal være utføren for nå, det kan være at man var ikke så langt med å være politikker, men jeg følte at det var utrolig god mening av som og jeg trykker vi at det så området at tryggvante folk, kristne folk, blant oss i alle samfunnsvidskift. Vi skulle være ljøs, vi skulle være salt i alle lov, alle stedene. Ikke bare politikker, men også i mett. Vi är alltså i tonlöjt innanför list och innanför ja kata ska vara alltså vi tar bruk för att vara ljus och salt alla stämmer och ojst ny politik och tog följa att det ja följa att er som ska vara och det är jo det är nog så stor arbetsbyr av att vara politiker så att de inte vill jag för vi på det. Men så är det östen man kan ska östen sin det flexibel och tajer östen att jag kan involvera mig i förskällt annat så som ungdomsar på ju så rätt i samkomne och så ja så det ska här är på nu.
1: Det är det du kvillar ut ja. Ut vi nu.
0: Ja. Jag följer det ska vara på nu och jag har följt verkligen att jag har ett hjärsta för att bruka mina tog och orska på åkara land följer. Jag har alltid att det är fantastiskt att sådja att det är sådana föreningar som får ut och missionera och sådja så störst ut i men jag kan säga att det är som mycket kall att föra ut om landet åt andra bokotsår. Men kanske att det här bröjtes, hur vet? Så jag tror att det är störst ut, men för mig är det också att lia är hjärsta att vara här och röjna att få avska kaosna till åkra land, förra land och ha den så goda kaos som någon har för tillbörs. Och vi har ett så fantastiskt och rikt samfälle. Inte bara tymliga och materiellt, men också andaliga. Och kanske till avsamån hur gynnsigt ska man vara är så största touchna möjliga det är helt anekdotion men alltså, det är så viktigt att vi blir vi och vi smissar möte och vi tar en tryck för åkra land och tar en tryck för åkra till första först någon att det skulle få möte vid Jesus vi kunde smuja lover, vi kunde göra allt möjligt som är viktigt att göra. Men vi kunde inte smuja några lover som bröjter görsten i fallet grundläggande. Det är bara Jesus som kan bröjta görsten i grundläggande och blöjta det här hjärsta som vi läser om. Som profeterna beskriver så väl i gamla testamentet. Och David Konker som beskriver som en medvrätt Guds hjärsta. Kjolt han struttes vid att men han kunde bli här hjärsta över och färra spåren och göra skojft. Kvar var det nu som kunde hjälpa människan vid sin här hjärsta och synden som vi struttes vid. Men det är Jesus. Det är Jesus. Och det är han som är fullgörsverste och det är han som kan komma in och blöjta och görste så vi kan leva i hans vilja. Så.
1: Stefan, hur kan man få Jesus i hjärsta?
0: Ja, alltså först man har blivit vad ska man säga vi skulle inte göra något. Ja, man ska bara få en bevisst rum att god till att skapa dockan god til mynd okkon og bøygt okkon og han blåst hund livsanda i okkon og alt var fantastiskt, alt var perfekt av godskapt i okkon, alt var akkurat som det skulle vara og da godskapte menneskene så sier han at han sier at han blivit å si at det var gott det som han skapte, det mynda hjørna og djørna og så framvis men da han skapte okkon mennesker så sier han at det var sera gott og vi tar jo også vekna kronan av skapar versen og jagot så han har skapat okon och han är i en relation med okon men den relationen hon blev kvätt av vid syndene och det blev en frastöva mellan okkom och god men det som är så fantastiskt vid god alltså vi skulle inte läsa långt än till tredje kapitel i första Mosebok så pojkar god av sina frälse i Atlan och gärna mynda till det gott nog och det kan ganska man skilt inte på när vet, man läser det här utan att känna alla biblierna men långt här pojkar han att I vera maver som för att göra avgjentan ormen som förförde tikkun och fria människorna vid sin egna liv. Och det är hesen Jesus som allt gamla testamentet pojkar fram emot. Det är Jesus som är född i en ändan heim och det är han som lever ett synda för ett liv. Det är han som fullgör värstje vid det att han ger oss ett egna liv för jokon. Så tan straffen som vi människor har förtjänt av våra synd den rakt vissa straffaren som god borde ge vi åkon den straffaren blev lagt och blev lagt av Jesus och du skulle det som vi människor skulle göra för att få ett ombrott liv och för att få frälsorna, frälsorvissorna och frälsorgläderna till att ge våra liv till Jesus gjorde han som herra och kong och han är spärra han pjörs bär och harri och konger men det är väldigt området jag vill underge och han och hans vilja det är så jag stör pastor kristna lövna jag vill dodja för åken kjolvun så jag vill bete skon liv i hans vilja och ta trygg för mig alltså kjolvun jag lever samma Jesus när kvar så är det öch i min liv här är man insutja här man är virkla dodja för mig kjolvun och underge mig Jesus så ta är en avhållande process men det är bara till att man ska bara ta vi täcka Jesus till och så vi rätt för church och Jesus och han blir också ett nye själ som täcker till rocken och täcker straffen och tar synderna alla synderna så vi tar vad just och så vi kommer att göra Asia så det är och ja det som vill säga att han är tycker han blir mer än Harry och Kongra han vill oss bli och vinner så vi kan fylla vi och tackliga tåsa vi i form av bön och behöva naturligt samfälla med Jesus till att han han inser att vi skulle blå mer än frälst, han inser att ombröjt åkra liv, han inser att vi ska göra någon med av livet här i hjörnet och inte bara hava en bläkt i lomman till det han ögnar för att kämmer efter någon och ta kunde vi till att han inte lät åkra med ensamma bläkter men han sände ju hela i antan ta i han för Det är korsan haft Kristi himmel för det. Här minnas det att Jesus för himmel. Och kvitt son i ösnö. Och så här vi maskera att Jesus för himmel. Men han lät också ensamma atletter. Kvitt son så kom ju hela anten. Och det här vi tar bojnlös ägångt. Till god och till Jesus. Och hela anten som är tror jag i ögonen. Och vi lever ju under tog här vi kunde alltid komma till god fram till god i Jesu namn och ha samfällda vid han så hur så blir vi frälst vi ger våra liv till Jesus vi ger våra liv till han och följer honom efter så är vi frälst och i hans är fullgöra värstje men samtidigt inte känna ger oss ett värstje och göra något och vi lever våra liv tagt samma i honom så Det är fantastiskt att veta.
1: Det är god gåva man får, Stefan.
0: Ja, helt otroliga god gåva. Det är det.
1: Det är gåva vid glädje, fri, nöksöme, läsla, det är så otroliga som är gåvorna.
0: Ja, det är det. Och men som jag också visste jag i Jan är att men för det om vi fylltjast vid Jesus så han är inte lov åken ett liv utan pojne och ett liv utan strui och medgångt och det är alltså reellt viktigt att folk också får till att vita att man inte gånger vid tillhörtnen att nu har jag valt att göra mitt liv till Jesus så oj är allt jag får lätta och liv är bara gäng upp efter man säger vid de kön i enon eller de fysk i enon och det som vi mest i hans här tillvärlden och uppleva så är det inte, men han är vid och allan vägen, och det är aktion ganska oj euron som man kan uppleva, så är det allika väl en grundläggande frier under ödlen tog och det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt att veta det. Och ju och glädjen tar man så hevet av gott så är glädjen bara uppåt och större tar man vet att ja men allt det som är njöt det är för att här god och tog kan det njöt allt det som är njöt det är tjän för att här och det är livet tog inom vilja det här är det allra bäst efter tog inom reglerna och så framvis så lov som Jesus det är fantastiskt ja
1: det är god grundvötter
0: ja
1: Bär vi gäng och mågäng.
0: Ja, och det är den enaste grundvötlen som hälter alla vägen.
1: Ska vi tänka det här nu?
0: Ja, nu har vi tagit bär i ensk och dansk lös. Så jag också har vi kommit till Leija Eion Jakobsen, Harja och Gärsta. Det är en otrolig god sanger och en gammal slagar i efterhånden. Och det, jag kan lycka knyta på i att det är lötte en den huspölken vi flör tronchen i åkra samkommet. Som nu är alla blunder män. Så blev det här som sankerin. Det var funnit knappt här att vi tar sånt gent den sanken kvarje för när vi möttes. Och så blev det till att vi kunde inte mötas utan att sanken hända en sanken som vi har i hjärsta. Så han liknade att ha hjärsta i sankerin.

0: Vi er spekler kommet mot enden av sendingen. Stefan, det var pent at jeg kunne fortelle dine løsøve. Hjertelig takk at du var i sendingen.
1: Ja, men jeg sier større takk for møleggen, og det var utrolig godt at brukte dette kveld til sammen med deg. Og at det var gjevende for meg også, at man vil enda mindre enn jeg som man har vid köknen. Ja, jag vet inte om ja, mot mot stort att länge lov nu under livet 30 år. Och vi har något för man nek gå är att rätt och ja, och på ett nu så har det ju kommit till Nordöpple och som vi då tar som och vid viske samkomst Salt Gloria och vi på Titcho och det här man på ett nu. Och så man tog in vissa att kan förhända för framman men jag tycker att det viktigaste för mig och för att säga som lust är att vi i kvarsund läge söker herran söker hans vilja och till något som jag upplever för kvarsund är att ångten är i förnäck och i min äckna trumrum nu och jag följer att i maj är rätt i maj arbetar jag mår men av mig det alltså det är viktigt att jag vet så att jag går och brukar tysa mig honom och jag ser det först och främst till min självan till det här att vi ofta nu så amint om gå ting och till att jag har rött i avgörningar och att det ska vara så bara en amintning om att så att jag går vi har så år och nu sitter vi her og varsper her ut, og tar fyrir ut av internett og sikker oss til kjøkken og radiobildje. Og jeg selv, at man er sånne ikke møløkker oss ut av nett, noen podcasts og annet. Og her har jeg funnet jo en amerikaner som heter Mike Winger, og haft et trolig større glede av tog, og at vi tar så skjøre møløkker til at om vi ikke skiljer oss selv, at så er jo ikke hjelp, tja, først om det er noe med oss nye nett noen, til å skilje Guds år och hans vilja bättre och till alltid bara vill höjta ut som lust att komma, röna komma djupare i år och skilja bättre vad god vill och vad han vill för och person ja. Så alltid ska vara min största år i kväll och så också är att det kan ska vara passande att runt är vi en sanje som gör det i åkra samkomma sålde i gloria. Hes sangren heter Han er opprisen. Han ble skrivet over fløyre, faktisk. Vi var faktisk fløyre som var gjennom. Det var en ørenhusbølge som vi kallet Ajan Plus. Og her var jeg selv og nu kona min og ta var vi ikke per eller annet. Men vi ble jo sammen med fløyre øren unngående samkomne. Kjørte etter leie og enda sangen. Och konan syns så var det Alvin så säger att ja, han tar Sancho och spelar in och så körde vi denna inspelning av honom. Och här synker Rebecca Fuklo, nu Jeff Paulsen, där Rebecca Fuklo Paulsen konan kör med fyra och vi är tillsammans annars lägger instrumentet till så allt är passande ända vid honom.

Det var Hans Benson som grætte okkur fra hans har lottøk og i senderøyen alternativ behandling virker det som vist av DRTV og som jeg sagde åren og kanskje du ikke finner vi du kanskje akkurat kom inn og i senderøyen hver vejt så betyr seg til at jeg inn av DRTK og leite fram under alternativ så kan du søtja her så her sendingarna og til den sendingen som vi nu tar seg om det den satte og i røyne som Lasse Spang Olsen hever Kipa 4 til rattlagt og her nekk i misk men det som Ahua Versti det som i samband vi har spensjent av en kvinna vi har grøtt fyr store troplegg armen skulle mølle settes det av tog att blåkören tipptest och väckna bruna eller näka lycknande kvar var det så att det var inte det blå omlöpet som det skulle vara och därför så vi att möjligt få fingaren dotcha fra och så vidare så vidare men att han har bönen så kvar på innan och lackning säger så att det var inte aktuellt långt vi att amputera tog jag att nu får kören öppna sig att eftersom hon kunde bruka armen. Detta kunde inte ha en veckan på inne. Och så att jag vill be anbefala för in här och kanske vet du hur det är eller vad det nu är så finner du det. Och det här var jag snarare har värst att höra om det som hans Kipa 4 och kona hans som nu är Fahrenheim till herran och i januari som det blir och i Afrika og Russia, halte USA er jo i Tanzania. Nu får vi da lustet et Point of Grace, som synger for åkken Hold On To Me.

Hold On To Me with V Point Of Grace at the Somalia. Yeah. Kanske har du upplevt ett ont, kanske har du upplevt gröing. Utanför så är det verkligen att hörs det hörs när jag om det hvis du har upplevt det. Och SMS-kipan Tjokon, han är alltid öppen 2-13-24 så kommer jag att upp i en kommande sändning. Sända mail kanske är sådana, en teltepost till Linden Kurla Linden. Det är AHVers, det har ju de folk som har upplevt att Jesus og Jesu ord er en velleite at det som han ber å kongjere er sin hent i det. Så vi får takke opp dette evnet kommer til frutsette eisene hva vi vil gjøre mer om at Jesus grøy eisene i det. Det gleder meg til og vi får heise her en gjeste her som kunne greie seg tilfra at det er en velleite. Vi får prøve Hillsongs. Og be deg, synes jeg, for jokken, let your kingdom come.

0: så nek för är kamrater här alla som är bo i Onder och sisten jammer. Sistern är.
1: Ja. Det är en spännande barndomar.
0: Ja.
1: Du känner dig som Jesus från att du har lite.
0: Ja ja, så från som farmar sövon.
1: Ja.
0: Ja, och så blir fej var. Tar man läsa så va vi har lärt det ja men jag ofta grinner att det sagt ni att jag blir som bara en vän en ramsa ofta så fänger mig jag på tal på touches
1: ja
0: ja det var så man ser och när man såna ja men
1: ja, ja.
0: Jo men ta gå vänner där man fick
1: fantastiskt
0: ja så är det
1: och du känt Jesus så igen då
0: ja men det är inte tidigare vi personliga trick va så för ni var 6 år gammal jag kommer så komma till
1: ja ja ja Fynas det som. Jag har läst spännande sang. Du känner han gott sam till Tete Pedersen.
0: Yeah.
1: En fantastisk sangare. Tammy David. Sang med The Rise Again. Han vill spela nu och han vill prata vidare.

0: Ja, velkommen atter til sendingen av Bønnelinjen. Ja, Sam.
1: Ja.
0: Så ble du som ble teenager.
1: Ja. Og hvis vi skal tenke lydsen til atter, og det var unge, så altså, jeg gikk ikke skole i Havna, så er vi det her i Havna, men altså, det er jo i kommunskolen som en gula skole, tjej år først, og så i det her som en bruna skole, til den realskolen. Så i 20 år så har man lagt atter og fram, og i minst var i første tar man for hjem til Døvra, så i 20 år har vi så gikk jo mittelen hjemme og skolen her, og så Så var det sånn at jeg var livet i anskola, og jeg var skoet hva jeg skulle fære, og jeg ville ikke ordentlig av å gjøre lese studenterskola, som sånn jeg får det, og så minnes det pappa min. I arbeid så sammen det som han arbeidet, det var ikke gjort snakk hva sommerferie, kjent meg penger til det som han var kjøpet, og det var ikke snakk, jeg fikk ikke sånn jeg bare knaller seg for kjølesort, jeg arbeidet for kjølver.
0: Ja.
1: Og så arbeidet sin til at han var, du sommerferien, det var livet i anskola, så säger han en dag om jag har hört om det här hur så fick man fick mynter och i blå och så vart och aviser och så så jag var vet lite sen det jag sett där och så borde han hansla färra och Eurospyria att han som åtta det som heter Grafia till här som Skansen är nu ute i Ödestrand det var så att en reprovisk egentligen att det var egentligen grafiker ja så Och han säger ja vem kommer ut då och han med den då. Får så lära här, lärde här i 4 år så. Det var en ordentlig fin toy ju.
0: Ja.
1: Ja. Det var det och i 8 tror jag så tror jag någon tror jag 8 tror jag nog tror jag 4 5 2 och 4 utlärd så. Det var en fin toy. Av er onkel i hand. Det vill säga. Fint och stuttligt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det är stuttligt. Her. Men kvad det som jag förstår är så spalt och en dans och så.
1: Ja. Nej, så tar akkurat här tojen eller jag så mitt och i lärare tog in det och har fjärs av två och fjärs och här alla. Ta spalt i ett online till att jag minns att jag fick AH för gitarrspel längs sidan det var onkel.
0: Ja.
1: Drunker. Og da sa det siste han kommer at du burde først lære spalt gitar, og da var det jo ikke jeg bjørn av kameran som, så jeg tar kameran og det var ikke for at flest folk havna folk vidt hva det er, han gikk så ut men og siste min, en siste min bjørn av meg til han som betalte det, og hun åtte en gitar til han så spalt det og fikk jeg sin det via hvordan man spalt det og lærte grep og svaret og enkelte sanger Men så blev det mer så jag sa det för att spela vi tonlägger någon som i det är spela vi är professionella eller ja livet jag ut event Lola Österlömes Cold Bine Sorner och Snorre Paulsen en spelade trummor han är tyvärr dejer men så må jag säga att det är gott att alla höra att syn det är att det är gott att veta kan man då men det är så gott att veta såna begränsningar så är väl slett inte alla alla hade vi tajr så är det helt fram så tar var det var bättre tonläggare än det men jag har spalt nek och lunch och en och två var vi tövsorkester i havn och spalt i och det som är klubben så innan havnar bio ta så det var det men det var en stortlig tog vill jag säga ja det var det
0: ja
1: det var det ja plumboj
0: ja det är helt säkert och Men så kände det så att det blev något skall vart att det spalt ut dans. Ska skall man ha det då?
1: Ja, det är för att det är någon annan tror jag. Och det var så 2,5 då. Alltså.
0: Det var det första tjugon.
1: Ja, första tjugon då. Ja, första tjugon.
0: Men så det blev 60 år?
1: Ja.
0: Så hände en brödning du nu?
1: Ja, det hände att i mitteln då och i arbetet och vi ser spål jag lite sen efter så tar jag väl livet att lära så får jag arbeta och arbeta i 2 år samlar sådana pengar och så får jag och en 4-6 för Danmark och Köpenhamn och vi är Sky men inte akkurat teknik men och en grafisk högskola i Köpenhamn och det var mera för det driftsekonomiska och lejarutbyggning ända målet var att lejare i grafisk företag och allt det här sammanlagt kort och fint helt det och allt check fint Och så tar väl livet 6 år 4 så uppåt 6 år 4 6 år 4 8 år 4 så köpte grundstycke och försökte så då byggde hus och men och han där så så vill det se att allt gick ordentligt gott. Vi så tar att lov eller och harmoni och allt så gick allt gott. Men det var akkurat som på ett land tushbon var det så där som att är manklig akkurst. Och det blev vi att vi är innan nu med det manklig akkurst.
0: Ja.
1: Och jag ofta ser man lukna där vi är flåfär som ständer av brejtene och över alla motorerna fra och alltså här får inte ut men det släpp kör då fra. Och jag visste det inte kunde vara. Det var inte så sattne. Men det var några kvöller eller salar kvöller eller trupelajkar eller så. Det var bara sån känsla av att han manglar en brickor och i pusselspel ska se det så.
0: Ja.
1: Och det var så. Det är som vi upplevde sajten så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och för att gos komst du till trygg sam.
1: Ja. Det är så att det är att det är en av natten av sovkammaren som är uppvaksen uppe i Erschefsgöte. Hvis man kommer om man etter Sjefersgård i høver SMS og høyre hånd, så lyd sin langer nere igjen. Her er det hos det var bygden og Jan Einals Rysh, da jeg var fattig resten. Og har vi bo her, og faksen her, og så var kameran her, en av nattene. Ta det i kors langt å, eller virka langt å med dette her, at det er det som er manglet til Jesus.
0: Ja.
1: Og Og jeg minnes at jeg får av knæ og bæ og det kan løse en kjempelig det er grunn etter det så gjerne at jeg visste ikke sånn jeg kan eier å gjøre men det jeg visste så godt sier så jeg visste jeg sitter om at jeg feirer en sånn og hele anden det har vi så høy så lærst så jeg kjørte trutja fyrene det helte man skulle gjøre men det er jo nok rikket visste fyr alltid men så en foltet verda ikke noe Ikke noen samkommet eller vet ikke så smøt jeg lenger så ord, men det visker jeg godt sier.
0: Ja.
1: Og jeg mest det, fra det jeg tar at jeg var en utskapninger, og Kristus Jesus, ja. Ja. Ikke annerledes et labet eller noen sånt, men det var hent noen innan noe, så var 100% hent. Så det var en fantastisk opplevelse.
0: Det var det.
1: Ja. Spesielt for meg.
0: Kan altså ikke beskrives.
1: Nei.
0: Nej, vi ofta spyrja gossen, vi har gosska följde du tar så, men det må opplivas.
1: Det må opplivas.
0: Ja.
1: Det är inte, det kanske heter inte summon, utan manifestationer eller bulter och bräk, men det kanske är, men det är inte mer, men det är innan oj du känner det. Och det är inte att snacka om, att man ivar står om man är frälst eller inte frälst eller kvärt är det, men det vet man hvis man är.
0: Ja.
1: Det känner man innan oj, ja. Grunden till man vet är att man är född av nödjan och man är ett vid gods anta.
0: Ja.
1: Men man blir inte bättre eller några sådana som folk kanske kunde sätta stämpel av en att nu ska man vara så.
0: Nej.
1: Men den känner det ena nu. Det är det inte snack om. Ja.
0: Men du är ju helt inte värre.
1: Nej, det är alltså mig. Det är som att Orla Lindskog har varit och det här är en sån spöj man skulle bia för honom och vi kommer säga att det kanske inte är värre ja. Det är så pura sant jag tror själv att det är någon värre
0: nej, allt kan vittna själv
1: ja
0: det är säkert då, Arne, för vi är sam så att vi har ett lä
1: ja
0: det var ett läver i godsen jag ska du uppflå under fjäckaren det heter jag ska liva

0: Vi välkomna till sändningen av Bönneninjan. Och Justin och Kvöld Jamar heter Sam Jakobsen. Han är med vid Storra här. Sam, som du fortalade Janne, du har 60 år så blir du tappet som frälster.
1: Ja.
0: Och så Jack Wee och du och Sean Wee, men kvart minns när jag säger lagt något, ja? Gåse.
1: Ja. Det var så att jag vi skulle lycka att fortälla sin dröjst att jag tar ju också inte till att jag följde jag sådana lilla brickor som manglar, ja. Och jag var ensen i Mimer, Limer i Mimer. Och det var väldigt intå och ta få utgång till rosträck och så. Men jag var bara säga att jag hade ju uppvaksen i havn. Och att det är ni av kjolt om det är förbåsland eller så är man ska så man allt finns ju färdigt till att man vill det här va. Ja. Tar vi ett pimpa i och druckit så. Men så väljer Mimer här. Och jag vill inte säga att det att det är på den här maten. Har vi druckit nek för ett mångten av alkohol var några problem. Men det var ett som drillade mig öjla nek vid någon invändiga. Det var det att ta i hej avgörst att hesa vikandena så färger inte i Mimer för inte att dricka. Men så han lyga väl till vi gav narskast och lyga väl till varför jag kvällde så får jag lyga väl. Och då det var hänt några affärer så helt det var öjla tjejligt. Och jag fick alltså inte för att se av tog i att man skulle vara så lite vilja stärskar.
0: Ja.
1: Ja, så det var det största problemet jag med, vill jag säga. Så vi ser anker som höjer upp nu känner till att det är att som Paulus här som säger i Romarbrevet jag snäder att det som är vilt, det ger inte, det som inte vill, det ger inte, ja. Så är det en helt normal kan man säga känsla, normal fenomen, men är det mimer då jag blev frälst där ta tojna och melda mig ur min så får jag en konflutte och kordeligen och brausbräckna och melda mig ur tog och så fick jag så en inre med gärsne till att stanta och emot det sån. Och det var fantastiskt. Det var väldigt gott. Och om man lade sig löjma lycka att spåla lycka sin trattareisning till det och säger att spurte jag i fyrst om vi kan möta eller avvärska så. Men så följer man avvärska över jag kan tog in av vi har inte bo in den ofta nu. Ofta och den halshandel till eisning som höjrar mig som har haft odemöter eisning och minns eisning sunne kväll värda att jag var Ebenezer hej odemöte. Stekka jeg ofte også, og hvis jeg synes det kulleste som jeg sier hvor jeg stekka jeg også av 2 måneder siden, det ene er at det var interessant å høre av deg, men stand i bakgrunnen, ikke hvor jeg var interessert av deg, og hit er at hvis jeg kommer til Sintheim, og papen min, damte ikke at jeg kom for Sintheim, hvis jeg så sier at jeg stekka også, og lusta etter odemøte Ebenezer, så var det fina läge. Så vi brukte det som en liten omkyldning.
0: Okay.
1: Och jag var så läst när jag gick inte för att bo i lycka stäcka.
0: Yeah.
1: För inte lycka, så jag är stäcka. Så att det kan vara kämpligt nu, men det är väldigt sakhåten. Och här som är värre lärare, för så lyckan även att jag har grafia, vi är Elian Dresen. Så vi lärde sig om vi honom. Och han avvärskar i eisne. Inte så öjlan ek vi bara att prädika dagen lang, men avvärskar vi som löjve. Och han var ser av remot tonlage. En av de pionerer när vi nöjmat hans tonlage innan samkommet gått. Han lantade forskjelliga tonlage fram här, rockplater och forskjelliga så vart.
0: Okay.
1: Så jo, man finns ju avvärskarna. Ja. Och så att det kom i ett sak av fyra och andra efter in. Ja. Men så blev vi frälster och så var det sådana som vi Ivar stod i hver man skulle färra i samband vid att gänga omkostnader som äter det då och möte ett i kyrkje så och jag är inte ordentligt annars jag tog i och så vi får att pröva och vi gick ju faktiskt runt nekvastan i havnen i kyrkjön och missionshusen och i samkommun. Lycka fyrir att vi har mött vita kvar det är väl intressant ganska att finna till alls det här kommer regleliga omstäder och det enda är så vi får för att gå i evangelius någon. Det var det.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja. Och det här som vi gick här var folk öjla frintlig alla stjärna och blöj och fantastiskt folk att vi vittnesbord och tälje och tonlajtje. Och det som tälje till mun, det var lika som tonlajkren eller det här och evangelius någon, det Det kan gott vara att du är en gammal tonlajkare eller så, vi har inte halvöj i. Så jag sa, det var det som jag kallar för luvligt eller så, och i evangelius någon. Vi tar sig i inte att det inte var fantastiskt att lära stanna så vi inte, men akkurat när jag här fänkar jag med.
0: Ja.
1: Så skulle jag ihåg för att det här när jag fär. Så läs. Kan det vara forskjellig ampo till att tonlägga ner rätt,
0: ja.
1: Till att dreja folk till.
0: Nej, men ja.
1: Så bara uppmuntra att de som spelar tonlägg och det är bara köra hit.
0: Ja. Ja. Spalt du tattoo för kommer Angelios och spalt du några tonlägg här?
1: Nej. Jag har spalt en halvan sank och en odemöd gärna för tiden man klär gitarr så kom gitarrspelaren till bättre.
0: Okej.
1: Okay. Så det är till min tonlägga karriär redan för samkong.
0: Okej, så. Ja, det är det. Men du blev en alltså att som ser bredvid där med ordet att du blev aktiv i samkomna.
1: Ja. Och det är bara den maten som är i allt är att man jag vet inte kvärt om man rotas ju, jag kan man så bruka det ordet, men ofta som är blir man så ivrig,
0: ja. Ja.
1: Och kom och gångt vi ungdomsarbete, hade ungdomsarbete och var vi utemöten här och anfint som vi kallar för Nadella vännen och vi hade utemöte mycket kvällter runt forskjellelsen i havnen og bygd en tatt vi i Kallbakk og forskjellelsåret då. Og kan lykke å nevne en stortlig hending halvdig i samband med jordemøte mye det at ja, vi tog det så alvorlig og vi bove fire til, vi tog jordemøte lengt og det heste, og det var alltid torst mye det.
0: Ok.
1: Ja, og det ble såret og så fenomen vi til mye det at anker kvinner sier til at hun tenkte tøy ut mye det, det tar alltid torst. Så jeg kan man så bare grøy netter, så har men det minns oss, det var alvorlig og vi bove det, og det er en kjekk funkt.
0: Ja. Ja.
1: Och inte minst ungdomsarbetet i Ösne.
0: Ja.
1: Ja. Och så satt ni och i Lashlen och i Evangelius.
0: Du var i Lashlen i Ösne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Till flottet Lammarskar. Och i Nuttjofors.
0: Ja. Du som Arne från Vera så hade vi hört det att det var nöjligt med Margaret Lindt och Rackol, Hongtor och Kross.

0: Velkomna åter til sendingsdag på denne linjen. Og Chester som jeg nevnte for i kveld, det Sam Jakobsen. Sam Hanna Møver, han er bo i havn, som han sier. Det meste som du er. Men Sam, så kom jeg for å gjøre at du begynte å ta også med til Danmark.
1: Ja. Men man, så du sier Hanna Møver. Så må jeg lykke å fortelle at jeg kan ikke ture her for jeg vil ikke holde halsen av det. Og det beste turen er for jeg ture Archer. Tvärför så vinkna vi Arjun till fjärsutjena honna. Så. Ja, så. Till den bästa turan. Nå, ja, men jag har egna fyrtök.
0: Ja.
1: Och i 1908 års var vi i Danmark. Vi tog några ung i evangelius nu. Och då lärde jag mer och Daniel och då. Vi får ner till Nyköping Mors. Her kvitt som Røsland her, hei nægast om det her, kallar for pioneraksjon, jeg har hørt om det. Til det at her færa, det tog en boi hverst år, og fullt av unge kom her til, og så får man inn og evangelisera i gangegøtene, og forskjellig hold, og hei tånleik, og drama, og så gjerne, og jeg møte en kveld til. Men så om det igjen, lukka fra morgenstunden jeg også, formen og i öll husene og i tøybøynen.
0: Ja.
1: Ja, og her kan så fortelle en utla stuttla fra at jeg var sammen med en danskare her, vi kjenker sammen, var det tveir og tveir og tvei og tvei. Og jeg kom til Sutjan Dama, arbeidende hava her, og så sier jeg høy god det, og så sier hun, hva vil du? Så sier jeg vil gerne fortelle deg litt om Jesus. Så sier hun med meg at du skulle heller komme og hjelpe meg i heaven, skulle du? Så sier jeg, det kan det godt. Nei, det er ikke så jeg som mener sitt. Jo, jeg kan godt komme og hjelpe deg av han. Og han, nå mener du det? Sier jeg, ja, sier bare han der. Så jeg tar det denne tog i siden av parsten. Og da får vi så, jeg en annen. Og jeg måtte bare sette, jeg kjører ikke forstand på plantene, så han sette hva til. Så jeg lukker jeg, og når jeg gjør sånne gøter, så de har han. Ja, og minns han Nåpik, vi spurte henne, hva det for en ung vind du har det, ja? Så fortalte hun at her vil du komme og fortelle meg om Jesus, men jeg beder bare komme her på havan, og sånn. Så det var eisen jeg etterlig, ja. Hun har kjøpt en lekkere kaffebånd, og vi kjøpt uis, og vi så det, og det uis, og alt lekkert her, og så begynte litt av skalen opp, uiseskalen, det var penger rundt der. Så sa hun, nei, vi vil ikke ha penger, blir det, vi gjør det. Ja, men vi skulle ha de pengene, så jeg skulle teka det vi til, det här pionieraktionen det här som det är så det har vinst, det har nog så stått lite, men tanktoren och ärenden för en lyckning vars så får vi till en danska prinsmie uppe i Göring vi några filmer värda att ta i det här vid en diskett eller att sända på en e-mail, men till att pränta den här kan som vi inte hade görst och säger vi där det är för en av vik vi gör en lyckning vars så kommer vi attra rätt och ner. Ta jeg så kom etter, så spurte de om hvor jeg gjørste til arbeidet, og om vi hadde gjørste, og så gjør det, og pratet jeg. Og. Så spurte de om jeg hadde kommet arbeidet her. Og det var venstre til tiden det. De hadde ikke liter, og det hadde jeg vært sprentet, ja. Og da sa jeg at vi hadde gjørste akkurat litt arbeid, og var før for det. Og spurte om jeg kunne komme og flytte her, og arbeide til timen.
0: Ja.
1: Jeg sier, nei, det er ikke bare at det er familie og arbeid og bøten og gang i skole, og det er ikke bare at jeg kan svære på. Men lykke fra at hun i 8 år, så lengt inn i 9 år, så lydde vi, så jeg spør jeg av og rundt jeg. Og en av først, så jeg var i, det må ha vært var sommer i 9 år, så sier jeg at jeg kan, vi vil snakke av meg, så sier jeg at jeg kan godt fylle flikken teori ut til Aalborg, og så kortet her nye Aalborg, så prater jeg vidt, og det tror jeg at vi prater sammen hjemme om det, at jeg vil stå til alløyga vel, og eisene prøver samkommet løyvi, og så jeg prøver seg bare, og i Danmark. Og vi tog funden når vi hadde her i Aalborg, så kom vi da samt om kroner til alle, så 4-4-tøkene kommer, hvis det skulle være aktuelt, og jeg visste ikke alløyga vel. Det har stått lenge å være vidt flotte. September, når jeg får. Og jeg begynner her arbeidet 1. oktober. Og da, når jeg får. Og her får du beina veien av oppsøtja. Jeg visste det å være en samkommer, en kvinn sånn samkommer, Elim og Gjøring. Og så vitt som et og det jeg leser at i plakaten som var utenfor, så var det morgenmøte ta og ta, sundemorgon og jeg får en av første sundemorgon møte, men her var det ikke, her var stankt og mist og jeg får så jeg sannlegger som at jeg var anker som bo her utenfor, jeg sa akkurat battene leker tøy og sånt, og sånt, jeg bor anker og jeg får på benka jeg på og ta var bänka lunch och ta kom det och lade horen upp och borde kunna vilt i sig och komna möte. Det sa det att det var gott nog här och det hade ju också arbete vi kvar så några patna under så arbete också mitt i veckan men ta kom så få han det var bara några få sex folk där som samlades. Så där så att det hade ju möte mer. Men det var möte i ärastan. Jag kan fortälla mig vad möte var. Sin nej, jag är kommit här så lika prata med tyckon. Och det var så jag kom i kontakt med dig och kom här till. Och det var lite sånt uppgivande. Och Göring var det som man kallar för en utposter, en dalt, som man säger det så här, under Elum i Aalborg. Og jeg ble bare kontaktet av Taimon og spurte om jeg kunne ta vi eller leie til arbeid og gjøring og så starte på en frisk som danskere sier. Det sier så jeg til. Så det var øyelig interessant. Helt øyelig interessant. Og litt som jeg fortalte Johan om pioneraksjonen her man teker en boi om året. Det gjør det vi til gjøring og hyssas da en året her og det var ordentlig godt, og vi var nok så taktiske, vi løtte denne bestemte vike, og gjør det en sånn fotballsturnering for ungdommer, for unge dranger, og holdvaksne dranger, som heter Danakup, og ta var det om Leif Gjørde, 45.000 fotballspillere som kom til en sånn turnering, at det var sånn fra, det var fra USA, og vi løtte det til viken, så det var en masse av folk til at de stampet inn i reaksjonen, så det arbeidet gikk fint, och snackar man fiska det var ett håll som kom ur Amerika som var baptista dranger där kom vi enan för eja jag vet inte om där tappte vi vilja men där spalde några första kampar och så blev det slitter ut i turneringen och så brukte det alla resten av tryggen till att gänga och i här vid kampen här som där boe och mitt ötlet här föräldrarna och vittna i fyra
0: ja
1: så det var väldigt snillt just där
0: ja
1: no, men det var så bara att han pionerade vid vikan här, men annars var det en standant intressant arbete och uppa backa så danskarna säger att ja, först var sex, en dag så var vi fem och, men så körde vi då
0: ja. Så vaksta
1: ja, och det är gott
0: och det är en stor chans med det
1: och det är det, ja.
0: Det kan så prata ut att ta breda ganska mycket
1: ja, men jag fyllde var det arren folk och det var henne som är för att bänka i på att det hade inte givit upp.
0: Nej.
1: Så vi byggde vojar att det här görs då. Det var här. Det var grundstadsbanor och det var oe. Och så det var det som. Det som hade lagt grundarlag.
0: Ja.
1: Och vi hade inte givit upp. Så lönar herrarna.
0: Amen.
1: Ja. Så kunde man så komma via. Vi har byggt vojar. Så det var inte sant.
0: Ja, det är så.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Så man äntligen inte förklarar det som kanske inte stannar fram och inte är redan. Men.
0: Nei.
1: Men i bakgrunden.
0: Ja.
1: Det var tema tarra tack time han tackar för. Och har han en showland.
0: Ja. Och sam så frattig att du får göra. Du får Kolding.
1: Ja. Så flyttade jag till Kolding första januari och i 5.5. Och här i Kolding var det intressant. Här var Grete och Flemming Pettersson. Jag finner till att jag skulle för att starta en akvidsson samkom i upp och i Kolding. Här var det nekva fina samkommer och i Kolding. För sen ser du abstålarna, inte minst här som tar internationella haskull i er och kyrkjur och missionshus och honora. Så här var det fint löj, men han följde det någon sådär snar. Och vi köpte en dejlig hus och fullt av flytekasson och gungen och det här. Och en dag med en det var tvär ingångar här nämligen och check in och brugga som en hinna gånger som var fullt av pappkassan och bänkade jag med över på och jag skorade mig ut i djöknen och pappkassan ledde upp och han säger god det här, jag är Flemming Pettersson jag har hörsta tur och flottar till Kolding och ta var det ena få månader och öron börja och hade inte några samkom i huset eller några höll eller några man lägger sig imsa ständigt in Og så sier han en sin fyrin i orden hjem, du skal være med.
0: Hmm.
1: Og jeg har jo ta i varsta sinter og være sånne støve, så jeg lagt snarere, hvis det kjørte om jeg skulle færa. Om jeg skulle bare færa, fytle opp på tanken, bare kjøre med her. Og komme vel fire med og sårene. Så jeg er ved jeg møte han kjøper stålaren og Jack, hei så atla til han, men da han så kom inn og så sier til oss, skal være vi, så tenkte jeg beina han jeg går i med.
0: Mm.
1: Og så, det var en fin tog i eisene, fantastisk, og vi leier i et høl, en sånn en bækker som danskar kallar innfra gangegøtene, og høtt, sånn morgens møte, men så høtt vi nega mye kvöld, høtt kafébord utanfor i sort, og kallar det for gospelkafé,
0: Ja.
1: Og hadde tonelike og ljøs livende ljøs faklar og alt som kom for å bo i så inn i skåtet og kom inn og alt mennesker interesserer jo i gospel så det var øyelig snilt allikalt det vi gjør det da hvis jeg selv skal si det og fikk flere folk inn og hadde kaffe og smakkaker og så sanger og alltid en fløve i bakgrunden og en spøl jeg minnes jeg vidt vi leier jo en flott sånn poolbord altså biljarden ikke Okay. Og først kom jeg bare og spela til her, og jeg hadde lot og et sånt spøl. Og så søtte vi, så slekte vi lykke til online, så sier vi hvor vi der, og vi pleier enda vi lykker vi en år, og så. Og det som vi kallar for et enda, da, det ble begynne, kan man si, på kvalitet. Det ble folk interesseret, og kom, vi kom i samtale med deg, og hadde bønner tørver, og så gjør det, og det bare vaksreisende. Men åren til lokale, Ta leia vi eit rom fra som det var trappan som kom til bænt inn i det her rommet, det var så sælre tjokken og lydde vi 18-4 og da stod leia vi tog høll og vær at her var en plata 18-4 som navna, eller en bomerskja plata som hammer og seil så det var skrivstående som kommunistaflotjen her så vidt leia i så,
0: okay.
1: ja, så det Så det var att skilte folk så ut att det kom här, men vi tar så en skilte kvar vid var, ja.
0: Yeah.
1: Ja, det var intressant.
0: Ja. Yeah.
1: Och han som kom ner är det har gjort ett väldigt arbete, Grete Flemming Pedersen och jag har också köpt en sån en byggning i en utnära kvarter nu, att en sån höll och jag var fint med och fint visst här. Så det var väldigt intressant.
0: Fantastiskt.
1: Ja, gott.
0: Ja. Vi ska ha en sang om allt det där. Vi ska också spela en sang vid Finnur Hansen, Sjöts, Slutnar, Silvorsångmoin.

0: Ja, vi välkomna till sändningen av Bönnelinjen. Och det var i samband med allt om gesten som har följt. Vi har pratat om Jesus och samlat upp det som är kvar igen. Han är väl på Danmark och upplevde en äkting här på en Göring först och så var det i Kolding. Och han är tamp här han. Och det känns ändå en dag där han flyttade sig hemma till förr. Och Sam, ja, du flyttade hemma där.
1: Ja. Nu, det är akkurat gott 20 år sedan nu. Ja, 20 år och en halv månad nästan. Ja.
0: Ja.
1: Jag flyttade för en förrätt. Ja. Och medan jag var nere så har jag arbetat som var ganska sin speciellt. Det var det att jag bor i Kolding, men arbetade faktiskt av dimmanlätting. Samma vid det här prensmierna, det här prensmierhuset som är i Höjvåsvägen. Ja, nu som nu är förra prent eller det. Och fick löjver för att ta med Lashlin i ära byggva nyrre och arbeta i förrjön. Så jag har online förbindelse i allt det här och råkna i tillbud och sända det var A akkurat som om vi är här och färaste mittlen, flera mittlen som är en av här. Så det var nog sin sann.
0: Ja.
1: Men så flyttade vi upp till förrjön och i Nujanfem så att jag byggva.
0: Nujanfem?
1: Ja.
0: Tudjörsjön.
1: Du är långt kött.
0: Ja. Vad har du gjort att du gör nu för dig?
1: Så var jag och det var lätt enkelt att jag tog till först 2000 så jag har vi arbetat och jag samtidigt som jag hade nema nu det var för att det inte kväser och så är det där folk har lejer och det är så har lejer och nema samtidigt och nema samtidigt är nog så större så hon förgörde folk. Og jeg har så farløyve nå.
0: Ok.
1: 15. april og er i ut. Og det har vi tanket på noen år bare. Jeg prøver at ha farløyve jo. Og gjøre forskjell og gjøre mer så. Det gjør jeg ikke til arbeid slett det. Men så er vi. Får jeg så forskjellige akkurat konsulentoppgaver da.
0: Ja. Men det tog mig med att det blev så knutt en engagemang om.
1: Ja, det gick att det tog ju så förut för att gänga här i Philadelphia. Och vi har också evangelius nu så Philadelphia och det hälsade han vägen och gick här. Och då blev vi spurgade om det om jag kunde stanna för det tog arbeten som det var det började på i Hösvig. Hade det ett sorts arbete igång till Hösvig.
0: Ja.
1: Och vi hade några möter här sånt där länen och ett nöjra backa hade vi donker då men det släg omkant i ordet till ville säga vi var en vuxen folk att möte ur sånt där länen men det var ett fantastiskt badnarbete
0: ja.
1: Som ja Sonny och Maybrit Jules hjälpte mig där då eller hjälpte mig det hjälpte Diamond så det var fint
0: det är spännande
1: ja
0: och ja.
1: Så stekka jeg til så opp det, og så kom jeg inn og gjør sitt arbeid i Philadelphia.
0: Du er alltid mye aktiv da du er samkommet,
1: ja.
0: Så vi at don't vel at vi er mye i...
1: Ja, jeg var ikke mer for aktiv i går, men titt jeg at jeg som talt, jeg var ikke sånn litt til, eller så er det, ja.
0: Amen.
1: Du er radioaktiv.
0: Ja. Sånn som jeg sier da.
1: Ja, ja.
0: Till Arne från Vigare så ska vi spela läter. Det var en läm vi all över av alla. Han heter Tidfotlander.

0: Ja, vi er velkomna atter til sendingen på bønnelinjen. Etter en beina sending skal vi gjeste. Og gjesteren kvalg til som den fyr, Sam Jakobsen. Og vi prater om egentlig hva der. Så vi det var jo, det var ei Jesus hjertan som jeg var nek at prate om. Så Jesus er sånn fotler. Det er sier til kvalg som sitter, og hva du er som sitter i en bil, eller hva du er. Jesus kjenner det, han vet hva du er, han kjenner den troblek, Og han ikke at løysa det fra den troblege kvöld. Hvis det bunden av alkohol, eller tobak, eller hva det skal være, Jesus ikke at løysa det. Han ikke at sitte til frian. Og det tog til ikke jeg til å velge Jesus av fylte seg honom. Så det kommer inn og gjør familjene, så kommer det virkelig at oppleve noe nytt enn løyve. Hvordan underfullt det er. At han kan vittne kjolver for at du har en ebber frelse kjolver, at man Man minner god familie. Og for meg var det så som nått, det var nått. Men bare å være sammen med familien her, så kærleksfamilien er. Det er så underfullt. Og så har vi en herre løgn som Jesus Kristus. Så Jesus vujer ikke. Han nøyre uger, han sa nøyre er vi. Du kan alltid fære Jesus i ødelende trobleikon. Jesus er ikke bare glede til, og ikke at du skal ha det godt. Og som jeg nevnte åren, Kvöld har vi så Sam her bænt, Sam Jakobsen Og Sam, herren er gåver
1: Herren er gåver, ja
0: Takk at du eisen mitt nå
1: Ja, amen Herren er lov og alt godt
0: Er det noe som du kanskje, følte du står om moen at du kom fra Fra henne løgn og inn i Dandal,
1: ja? Ja, det var tve ting som jeg legger mest til bæna vegen Og det forklarer jeg til folk fra som sier, ja, men hva er det, hvordan kjentes det, og så gjør jeg. Jeg kjente, for det første, en helt spesiell en fri, en harmoni. Og det var helt veldig interessant.
0: Ja.
1: Vi har ikke fyllt til det, vi har gjort noe alt med himmel å gjøre, jeg snur, prater kjekkvar og stormar og så, som man selv er skilt nå i, og som reisende kom i utenfra, og så, ja, men frieren innan og i, det helt fantastisk. Det var som det var noe, Ikke tog jeg ikke bensjen rundt da, men jeg vil ikke kjent til kvillene, eller til en harmoni, eller sånn. Sånn. Det var det ene, og hit var at jeg begynte at opp det at man kunne bya til en god som sværer. Jesus sier, er veveren sannleisen og løyve, anskyld ferien, og ta vi mer. Men han er veveren inn til god tjøkken og bøn og Jesu navn, så har du et gang til den ferien, den god som har skapt alt, som eier alt, og har kontroll av ötlån, og som omgant vi svever, som er lov og frier, og glede og harmoni, og gir alt, Kristus er alt i ötlån,
0: mm-hmm.
1: og bia til han, og så høyra bønarsvær, få bønarsvær, for det er vær ordentlig spesielt.
0: Fantastiskt.
1: Ja.
0: Helt fantastiskt. Og har du stjernek mennesker, Alltså blev när människor kom från Mörsken i Åsa.
1: Ja, det är och i Arbeien som är här i Färgen och i Danmark är det så flera komma till och komma in och i från en liv som det som det inte orskar mer och så in i ett annat liv.
0: Ja.
1: Helt annat brött liv va? Det är så när kväll ja.
0: Ja.
1: Det är inte snack om.
0: Här ser man brötting.
1: Ser man brötting ja.
0: Ja.
1: Og Jesus sier at flusken tørver ikke lakna, men det en ekk som har illt i løyven hun, bæg her som færinger i Danmark, eisen i fyrrjon, som virkelig ikke et annet, og til som lustar nu kanskje to høyda funkt, og ert i harmoni, og nekk heldas ikke av bruk fyrir sin her, men hinvinn det en ekk som kjenner at de har en tørv av at det er ekk samme som er at det er akkur som det mangler en brykker av anker og nøy og det er en ekk folk, og Det kan jeg så bare vittne som vil si at det er Jesus som fyller tomrummet og han sier hva det er. Og det er den ekk som han gjør bruk av. Det er vidt alt det som sitter lortstegsene og alle vittnesporene fra Ørsli, det var arbeidet av Linden og samkommun og kyrkjøn og samkommunhusen og misjonshusen og så gjør det. Det er ikke snakk om at komme til Jesus brøyde løyve. Jeg vil si at det ikke bare brøyde løyve, det er ikke nytt løyve.
0: Ja.
1: Ja. Nu kan starst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det var helt annat närmare.
1: Ja.
0: Det är
1: helt fantastiskt. Ja. Helt speciellt.
0: Och vi vet att det är en färg i himlen som älskar och som
1: ja.
0: Kan oss nej på någon sån fyra vi ska möla.
1: Ja. Så var det omsorgen för er och nu känner och det är så helt fantastiskt.
0: Ja.
1: Alla de miljoner människor som är över han känner öll.
0: Miljarder.
1: Miljarder av skilta. Ja, så slut. Ja. Så stå. Miljarder där. Och alla kvar då i det som det är där och jag och fötte där och så gör det. Det utskiftas alla då innan,
0: ja. Ja.
1: Så alla de miljarder där känner han då.
0: Ja.
1: Och inskjer öll. Innan sin faun och jag har samband med dig och har omsorgan och till meningen vi löven och när det var att ha samfulla vi har med god. Ja. Det är samfulla i färmen John Kristus Jesus.
0: Ja, amen. Ja. Det är fantastiskt. Eisen det som sen skriver att han ändå talt har en hötten
1: till oss. Ja.
0: Du tar har en hjärtan till Jakob.
1: Ja.
0: Och jag är ett hört, du är ett hört.
1: Ja.
0: Du är såsen kvar, jag är såsen kvar, han är såsen kvar. We are.
1: Ja, ja. Jag har ju kvart en speciell lulliga fantasi. Så omtid att jag sitter i frisör. Så sitter jag att ha det för även när golvet tankar till han nu. Minus han, med lakadjärran. Men man kan kämpa vid tog, men han är över all kontroll och ödlån.
0: Oj.
1: Ja.
0: En fantastisk god.
1: Ja. Om så alla blev klippt ur det, så visste jag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och visst akkurat hur som har det att det kan bli ens nu.
1: Ja.
0: Fantastiskt.
1: Ja, fantastiskt.
0: Det är otig av vårt, det är helt säkert.
1: Amen.
0: Han är väl... Han har gjort nek med luven också.
1: Ja.
0: Vi spärr också om vi vet det som...
1: Ja.
0: Människor som...
1: Det som väljer att tycka, eller tycka att vi tar emot i gavene från god som är Jesus Kristus till försoning.
0: Ja.
1: Till att försonas vid Hanna.
0: Ja.
1: Till kvalitetsluv nu och så ävet luv, va? Vi placerade vad som pratade om luv och arn dig gärna. Till kvalitetsluv och fantastiskt då. Och man lever så fylkeligt som alla andra människor. Vi utfordrar en gång och älpjar en gång eller så. Och ägsen är tro på lajkon. Och så är det gott att ha en hjälpare till det han vill göra.
0: Ja.
1: Och så uppför man sig inte alltid rätt. Och man ger sig alltid rätt, säger sig alltid rätt och så vidare. Så alldeles väl att jag vill se okej och djöka Jesus Kristus. Så hvis man förställer sig god till och briller, så är brillerglösen i Jesus.
0: Ja.
1: Så han ser till och med djöka Jesus där man tror han. Och det är så störst och fantastiskt att man fätar det slett inte. Vi är vanliga förstånden, men man fätar det vid hans kärlek och vid antan honom. Så det är god ser med och han ser, god ser det och ser till det, och till som lustar. Så ser han den djöknar speciella briller, djöknar Jesus.
0: Ja.
1: Så han ser till regnan, okej, okay, godkänd han och helt okej. Okay, ja. Och det är simpelt, det är inte en religion eller något, det är simpelt en liv alltså.
0: Ja.
1: Glädje, boskaper och liv.
0: Ja. Och samtidigt är sådana, nu kan jag sprida till sådana, kvärt är sådana, då ska många människor bo i den också alltså. Men det just tärsen eller tärsen alltså. Till lugga mitja.
1: Till fullt lugga mitja. Så fylls går vi då för en ordlig och så gör ja. Men det är inte som han säger att han gånger chatta för nej eller för ut eller så till allt för give. Och om man snavar så är Jesus den som säkerhetsnätet som loftar och kona. Ja.
0: Vi där vi alls snavar.
1: Ja. Jag har ofta tänkt att det är syskos, jag vill inte säga att det här som folk som svettar från en eller en till annan och tar i hånden och går ner och i luften och så här, ja. Och det är jolla så här och livet här, men skuldet är ändå gällde. Så är alltid säkerhetsned under.
0: Ja,
1: det är Jesus. Ja. Han är säkerhetsned, ja. Och man tar rätt bättre jolla så här när man är säkerhetsned under.
0: Amen.
1: Ja, utan att utnytta nöjerna.
0: Ja.

0: Vi har hatt natt til sendingen av Bønnerlinjen. Ja, Sam.
1: Ja.
0: Som sier Janne, god er god.
1: Ja, det er han.
0: God is good.
1: Ja, yeah, God is good, ja.
0: Halleluja. Så, hva sier du? Altså, hva er så sangkonsert nå? Er det noen særlig ting som sitter nede i dette?
1: Ja, vi tar var... Vi tar oss vanlig møte til å vandle, som folk kaller. Så det øyelige aktiviteter. Altså, det, mye der har vi et... Nega som vi spoler etter til månedene, så det bøn og mye deisende bøn fra byen og Israel og andre ting, og så mye kvöld har vi vanlig for hva det for deli og chill til ung og så lydes under eldre. Her det fullt av at noen der og ung folk som her til alt til så aktiviteter og så har vi såna vakter som vi alltid onkel i kurchen och ge vad de onkel äta och så spela det och prova forskjellet och så är det fler som är ungdoms arbete
0: ja
1: och få in ett tonläge fler band och så det vanliga möten är söndagmorgon här de flesta samlas där. Ja, och här har vi vanliga möte och här var lägga öliga student och ja, år så fyllde det där, men alltså tonlike och lovsang och som flest folk damer öliga väl.
0: Ja.
1: Ja. Och där är en gåan sang och tacka för onkel helt det för harst och många andra helst ju läst det för späklet och så gör för kället, men lovligt och gott.

0: Du ser Louis.
1: Ja. Vi är ju så imisk.
0: Ja, vi är imisk, ja.
1: Ja.
0: Och ja, ja. Så det är intressant. Det är fullt av fynden folk som samlas och det minst en helt öljan ägg nu vi som säger att nästa generation av lejaren och lejare pörron som vi tror är i Läslen är i Läslen här är snö under Läslen av Thomas som är fyrstor med åren han är en sån männer som är folk till att täcka iver kan man säga så tecknar helt öljan gott det är fullt av folk som alltså som lejer är man ordentligt god følelse det här man kan tänka sig till bäkar ta. Så ja nu om det skulle vara ja. Ja. Så vad det vi gör.
1: Men så onkel ganska också här ofta har man faktiskt ganska att hur ska det gänga samkomma? Ja det har gått själv det har gått vid Jesus utan att vara samkomma.
0: Ja.
1: Kan kan stå
0: sig. Jag vill bara säga till att men erfarenheterna jag mer är att det är helt och hållet gott jag mer att komma bestämt där och gå in i en samkomma. Ja. Här är det ju regelig undervisning och det är ju öjla gott det av och vi ska spåla att det till evangelius här sa jag att jag hade bibel vi och sa då blev jag upp och sa jag fann inte det Nej, alltså, jag minns att det var om man är i gamla bokhandel och köpte man en bibel för sån hack och noj, sån rej
1: ah, ja.
0: Ja, det annars är vi näck för sig när jag lejta och så gör jag alltid näga som inte artikeln som låg kvart i eller näga som lust av mig kom funnit på att det bara jag blev fotboll så lät det bara som om det var kommer nå inte att mamma åt jag vill bestämma mat det helt är det är så lust det bra ja. men där under vad syns kan där appa och jag kan fly i år som har lagt sig in som rubbrejt vad det som föja nej vad det sästra vill jag isna det är lätt
1: ja
0: men att komma regelbundet och under vad syns och så tar det här var fällskap i resten sånt
1: ja
0: Och man får inte vinna på något fällskap och sådana.
1: Det är smör,
0: ja. Ja, det är det. Så
1: det ständer ju en sinnes i apostelsöna.
0: Ja.
1: Hållde samman, hållde fast vid...
0: Bönar, brevbundgen och det här kommer samman och
1: sådant. Det är ju sant, kan man säga.
0: Ja. Och så i Överhavn till dem ser det vad fina samkommer. Och Ims som släder, Ims... Vi søtja i måste på några ting och för anker trivs bättre och gärna öron sig av samkommet. Det är först och känns inte ett land med chanshusen. Och anker trivs där och jag hade det fantastiskt. Jag hade här varit han i måste lägga. Så jag sa att till som lust att finna en kurs i åker stär till att jag passar väl i
1: nog. Ja.
0: Bara samma är det runt om alla följare. Ja,
1: nämligen.
0: Så till dem så är en sunne där vi så ligger från fra klockan 20 här som vi anker möter på kinden och 11 och kyrkegång där och så ett möte med chanshuser och presenserar och kväll för kjell dejter och så sätta på sig la kvällan där så blir det alltid till så jag vill bara anbefala att du får göra akkurat som jag gör det att färra en rundtur och i alla forskjelliga samkör och kyrkjör så gör vi det också Så vill jag lova dig att du fettler in onkelstenen som tog för att tro hur vass då. Och till ånche kraut lima skärp eller avlagt några förpliktelser av nögrundslä och tror hur man inte ger så kan man programma och annars det är ett lätt man färra. Så.
1: Höja frukt.
0: Höja frukt. Och ta mat av er.
1: Ja, så var det helt säkert.
0: Ja. Så.
1: Det är som nek folk säger ganska... Hey, lunchet är omkring, så att det är tryggande lunchet är omkring med samfällig. Och det finner du i samkommunen.
0: Ja, det finner du i samkommunen, ja. Och vi har till dömes morgonmöten som vi har, som börjar klockan 11. Så här har vi bya, fyrst upp kinn och synja och så låsang och försäljare och brejbrotting som vi kallar det. Alla färg, allt det här som kyrkjen är brökt, alla färg lastars. Och så har vi tänk... Så klockan 12 har vi en liten steg. Då har vi en kaffemån.
1: Ja,
0: och bara lycka rejsocken och prata med en annan. Och så har vi det sådana, bara så till stortläggare och en liten klockorna som ringer in.
1: Ja.
0: Ja, på 18-20 minuter kvarter och så. Och så kommer året, alltså förkänner sig av året någon.
1: Ja.
0: Och så reaktioner på att det är visst det är.
1: Ja.
0: Alltså. Och det är också damer och öjliga väl akkurat det här lötena och samfället idag.
1: Nämen ja.
0: Ja.
1: Så vi snackar med Jan samt så säger vi snackar om att det är Det är stilt, det är en sank man kommer till. Du kan välja vilka som du vill
0: passa. Ja, det är alltid det som man passar in. Ja,
1: jag har hört ofta hör man folk som kanske inte kommer när det spelar jag kan säga om hur kunde inte alla se man en och steg. Det är väl en hållig vad som säger.
0: Ja, och rent bokstavligt, rent praktiskt vid plats och så läsna som man är uppvaksen samma vid som man trivs samma vid folk. Jag menar, det är så nek forskjellet av alla möveljon. Jag menar, det är färre fotbollsklubber och fotbollsfäll och handbollsfäll och alla kök. Kan inte spara ett? Nu skulle det gått någon kappa, det skulle vi ditt, ja. Så att han som säger till en äggskip, men det ser man röjer i.
1: Ja.
0: Ja. Så jag är alltid inte att till tecknar på några tjejligt första du måter.
1: Nej.
0: Och i min slajtjen.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det har ju samma herra.
0: Ja, ja. Och nu kvalitet har ju asfaltvärder i havn, så har jag presenserat oss. Så får vi i smarsch, det heter Åpe här och så. Så får vi in här och så har det luncha kvalitet här och har det nekvann gåan ta ondlaik och så. Ja. Då. Så jag menar men man var ju kvar till smidda ut eller något men man har ju höjt till som det kallar.
1: Nej.
0: Och jag hade det så blev så dejligt att flytta så nu är det vad det är och ungdomar då rullar väl till här visst det manglar tonläggare klockor kvällt så lånar det för kvar när som kommer och så vart då. Det blev dejligt det där.
1: Ja.
0: Ja. Fyr var det inte mer av basen så istället. Det är väl enkelt så men tar det näck mera.
1: Ja, mer frukt.
0: Ja, men det frukt och naturligt då. Vad det gjort bakom nörren och så. Det är flott.
1: Det är fantastiskt ja. Ja. Sext. Då Sam Army får vi med den kan prata om. Army från vi är så ska vi ta höra en sång vi Miriam och Vanja. Till en sång som jag vill säga just mig av allt det dom med allt från det var faktiskt väl. Det var små drönger, inte små drönger men från det var lite. Det var en liten jenta. Hans lærer nå.

0: Ja, vi velkomna åter til sendin av Bønnalinjan. Gjester kvöld som den fyr, Sam Jakobsen. Og Sam i leslen i Philadelphia. Ja. Sam, hva gjester du annars? Altså?
1: Ja, det er lov til at jeg har møten så her, og leslen, og jeg snakker færre nok snakker vi funter til det. Det skal jo ha da kyla forskjellig.
0: Ja.
1: Og så æsne kjente jeg tullje av meg æsne at jeg skulle bæra fram året og ta gjerri æsne tale vi kan onket ui ja, til de sundermorgene skal tale sundermorg som kommer nu
0: Så skal tale?
1: Ja
0: Hva skal tale om da?
1: Ja Jeg får teka støy i Galatabraun 22 eller om du kan lese det av meg?
0: Ja
1: Vi kan ha bilder på Så skal jeg forklare sin dekoi til Tell jag så, ska landa på 22. Er krossfester vid Kristus är. Och nu är det inte långt er som livet. Nej, Kristus lever i mer. Och livet som är nu livet i hållet livet i trunni av sån gods som älskar mig och gav sig självan för mig. Och det här är fantastiskt att det här är att hvis man och i trygg kan göra så läst när jag säger ja, men det är Kristus är liv som lever i mer. Och jeg vet ikke om du kjenner det så i min langt som lust der, som jeg har kjent så nekve av det til at du prøver å forbedre det, og omkron og ikke. Og du byr til herren om å hjelpe der vi tog, og ta ganger en tog, og man røyner å tega seg sammen, man eier å være så og så, man må ikke vilsynter, man må være tålen, man må snakke ordentlig, og forskjellig så var det. Og god høyre bøn tjåvande, men det beste til å fære fætter og jæsten her som jeg les at i stedet for at jeg tar ikke med sammen av vera tålen eller ikke vilsinter eller kvæva eller et eller annet så står det på at Kristus er til og i mer Kristus er tåle og i mer og det er som når Paulus som er fyrir romarabrav tjei Det nassuste øren, det börjar så läsa arma människa mot det. Att man är alltså inte ussalig som människa.
0: Ja.
1: Och så och det sista, man bara läsa det bara här, det finner det bara. Arma människa mot, hur ska fröja mig från här som lika med dig? Så att man ger upp vid ötlens ner, att det är som loven och vad loven kräver och Och han klarar sig liv upp till det här, allt det här som han äger av er ett lovande och så hårt. Och så det sista verset är vers 25. God och vi tack vid Kristus Jesus i herre och kare. Så tänk jag ta själv vår visst synden och lovgods men vi håller någon lovsynd där ändå. Men se på en annan måte att få fäder och att ta Jesus är kommit in i mitt liv. Om man är så fötter av nödjön. Så får man inte så ett brått liv. Eller en förbättrande liv. Man får ett nytt liv.
0: Ja.
1: Och till månader att röjna förbröjta sig. Och så är det något nytt. Programmerar det nog jag som har tält det. Så att. För att uppmuntra folk till att Majra. Att få fötter och tog att Kristus. Livar det liv som Kristus är och mer. Och missförstånd med rätt. Och ta en epjus att täcka med samman till det. Men att bygga att Kristus löve kvänt det är det här som jag har bråk för det. Ja. Det är också befriande. Och jag minns att jag kom mittlen som kristen folk och så sa man, jag sa att det var på en annan måte. Alltså, jag tror att jag var kristen, men alltså, man uppför sig sig på forskjelliga ting. Och jag är inte uppfattande i tog, så det kan gott vara inte man kan uttälla sig ohältet vid kvart. Man har inte snackat så som egentligen ganska görst och så gör det. Och så säger jag, ups, nu var jag helt för att bröta mig. Nu var jag helt för att täga mig samman till det. Så tänkte jag säga, herre, kan du inte vara det? Och i mer. Så säger jag, som är nu livet. Livet är i trunne och till trygg. Det är inte bara så att man tycker. Det är en trygg på det. Och inte trygg på det här tillfället. Men som jag läser Galatabrand. Han som älskar mig och som döjer för mig.
0: Ja.
1: Och tar jag spekulera en dag om att han döjer för mig. Så kommer jag också om. Allt detta syndaliga som hände till dem i Afghanistan, danskarna, herrmänner som dodja i Afghanistan. Man kan väl till öjla spett och ta i familjen över uppringda sig till hentnäga och sån och då in i dig och så. Ta i dodja, men dodja gott nog för en goa säk och så gör jag. Ta viska för mer oftast än det minusläst. Men jeg vet at jeg dør ikke for frien, for jeg skal frie, da. Men så det en som dør for meg. Og det var Jesus, og det husker jeg, det helt fantastisk. Så det trunne av en sånn av en.
0: Ja.
1: En som dør for meg, og som elsker meg. Og jeg leser Petty ur en bok som heter Det normale kristenliv, som Watchman Nye skriver. Og han forteller fra en hending, han kommer i til USA og skal bygge en familie. Och så säger familjen: "Åh, du må hjälpa mig. Du må bia för och kon till och så ni har vi släcker vi så tålen så vad jag vill och mitt åtta vill mer tålen."
0: Ja.
1: Så säger han att nej, det är enast inte kan bia för. Det kan ni inte. Så säger han: "Vad menar du vi? Ja, men det hade ju själv vi bia. Jo jo, hade vi ju bönas väl." Nej, du vill du starta väg åtålen. Nej, så säger han: "Det är ju bruk för tålen, men det är bruk för Kristus."
0: Yeah.
1: Alltså det beror för att Kristus viskar fram tål. Yeah. Och till i tror vi snackar väl höra mer kan du lika reklamera är det lov?
0: Ja, så man.
1: Ja, vi snackar väl höra mer så det så kommer möte och i Philadelphia landar vi över 22 sönder marknad 11.
0: Ja.
1: Ja så.
0: Har jag resten
1: kokar mer suppe på där.
0: Har jag resten att
1: resten att hålla ja.
0: Ja.
1: Men det är ju sant att vi menar att det är så befriande att månen och allt det skulle ta sig samman. Och pröva näka och så kiksat att lyga väl.
0: Yeah.
1: Och så får man såna sneda tacka ja men det var god körst med alla. Är det tydde det är och så är det.
0: Mhm.
1: Så jag fick säga nej. God du ska tog fram. Yeah. Till livet som nu lever liv i trun där. Att Kristus bor i mer.
0: Mhm.
1: Det är fantastiskt.
0: Halleluja.
1: Det är befriande.
0: Ja.
1: Halleluja.
0: Ja.
1: Det är just mer så.
0: Det är helt säkert.
1: Så till länge vi över men man är av det.
0: Ja. God du går.
1: Ja.
0: Och sam Arne Frågare. Jag vet inte om vi var färdiga kväll, men Arne Frågare så skulle jag ta en sang vid Lindy Andrews via Dolorosa.

0: Og det var en fantastisk sang med Linda, som vi kjenner til Linda Andrews. Og som du vet, det er just i kveld, det er samme akkurat som vi har snakket om i minst og kveld, og hva skal vi gå der, det er god det går over det vi vet. Og samtidig har vi en familie.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja, jeg har fem bøtt, og jeg har teier det. Teier vi, og ja, på sånn måte, og ja, det var upplärst, det var upplärst hej och i kristna trunne och onkel mer aktiv än annor men yeah. Men te är kvill ju i och be för timon då. Ja.
0: Det är fantastiskt att be för.
1: Ja, be för button och akkurat där barn sport till så tänkte jag nämligen att det som jag nämnde från att jag upplevde det att jag tog mig upplevde det var flest att vi fri någon. Og frier er så deilig at heva imot til åtta. Og det er jo den som har åtta fire bøttene nå, hvordan skal det gengas deg imot nå? Og hvordan snug heimeren, hvordan han utvikles jo i gjerne, og da er det helt fantastisk at heva alltid kunne ha lagt bøttene, bygge for deg imot, og bygge reglerlige, og ikke heva åtta, legge deg utviklinger til deg imot, og fremtiden til deg imot, og løyve og takle deg inn. Og i herrens hender og bygge for dem. Det er jo å bygge selv til slett sted, Men vi snakker høyre med noen papi eller noen mamma eller noen foreldre, så vet jeg ikke hva det snakker om.
0: Ja.
1: Og øtten kan være nok så negv til folk på alt mulig. Og jeg tok lykke på utsynet frem nå en dag som Arne Edvarsen skriver, som heter Kampen mot Goliath. Og her han bruker Goliath som en av min som øtta. Hvis vi lykker for at til søvn av et av Goliath, så kjenner jeg et eller annet. Men det stender Goliath Och Israels folk var samla och att Goliath var i fjöre det här dagar kom han tvärförnär om det igen alltså försvärnär tillsammans fram och hötte Israels folk och det blev så bänken att det backade men han gör det ju inte han bara hötte och att Edvarsens nämnda så är det så ofta Goliath kommer han skriver nu är Goliath efter er och så nämnde han forskjellig dömer och hon har motgång till att tro på lägen han har haft och åkte om nottena så vaknade han upp och nu är Goliat efter er och minner mig att det här och minner mig att det här och hvis vi får att det till berättningen om David Goliat så gör det han ju inte utan att bära hötta och han gör det bara till att folk blir bänken och då ser jag så David som knallar en steinbär i pannen honom så ska man säga att han har ja men att det är inte bara bänken för det. Men det är så nämnt att säga att jag följt, ja. Att du pjör sig våra bänken. Men så finns det en lust där nu och häver Goliath där. Så visst det kommer av och av och utöna tankar och ofta tar det blivit stittler eller stittler om natten av sig för sove och ötten kommer för det. Och det kan vara bötterna. Så vill jag bara anbefala dig att be herren som vi lade i Galada eller be Jesus mer att ta in frier, ta in kvult.
0: Mm-hmm.
1: Och kjolt om du vet kanske att bötten är ångstan eller att du hällde det kanske är vandala i eller att du är bekymrad bara för framtiden så ber det till att få kvult och kvarja för ötten kommer vid ångkron öron ångkron avlopp eller ångkron tanke så att för under herrans vantja skugga så vi under armarna till honom och in till hans som Jesus Johannes la in vi brinkarna av Jesus och kulte sig här att be Jesus hjälpa där och herran valsikna och värja och jag vet gott att han gör öjlan efter och säger till nu är vi ganska så kommer en stämning i kvart eller så här men jag vill uppleva det att jag kan säga det att det ber till att bära öttan, flyta öttan och ta byrna som ötten är i våra Jesus
0: ja.
1: Det är inte så slitande som jag kan gå i ötta för konstant
0: nej
1: ett konstant vid kvart eller att det kommer av och av allt i åkors och så snyter ötten sig in
0: ja.
1: Det är röjla slitande och jag vill bara hälsa till er att det är inte nejot och är inte naivare eller bara sig i åkors. Jag vet att det blir till att lägga birarna i varann. Nu kommer det här från bötten och någonting att jag har tänkt att jag ska davera vid bötten och någon och när det växer till så har du inte kontroll ska man nästan köra men då har du inte man vet ju alltid kvar det är ju så vi är ja, då vet ju alltid det är så när men så är bia för tajmon att det här lustlar ska etnast och har det varit sikna dig och så har vi begynt att få appa på ett nice så det blir bara mer och mer bia för det så det är bara gott
0: ja, halleluja
1: ja, så det är fantastiskt ja, det är och hur ska det vara vid tajmon hur ska vi utveckla vid heimeren sig och hur ska vi framtå in och så är ja och att det här är inte öttast
0: nej
1: kanske är det här akkurat sätt i heimen till att jag är bättre
0: ja.
1: Så ska man läsa det också
0: ja
1: ja.
0: Det mäter jag som det mäter om onkföräldrarna som onkföräldrar som kan gå ut på isen vad det botten blir finna sin partner att bia för att finna en partner på isen en gång samma väg ja
1: ja
0: för att
1: ja och bia och nu är det så gammal att jag vill ha jag be ej ju har jag teenager
0: ja ja
1: och man vet att om man är själv teenager och är minne själv till ena som inte skulle bestämma mig att ha föräldrarna ja så hvis man begynner å joke for deg og du vet så kan man anke det hvis man oppfører fra støyde deg ja, og ta helter hvis man klarer at jeg blir rådlig da så blir herren tenke seg av det
0: ja,
1: og er du slett ikke først et eller annet til et liv uten at jeg har haft en vi i min liv jeg blir herren og blir han haft omsorgen til døms fyrbøten og et eller annet som vi nå snakker om jeg vil jo ha fatakslitt
0: ja.
1: Så hvis anker som høyre dere nå som slett ikke kjenner det her vi har samband vi Jesus at du kjenner han godt nok men det har vært innanlige forhold då. Og vi hans rabattene så blir tidlig kvalt at som du akkurat som jeg var jo så kameran som er du pjør ikke boja til det er et møte du kan ikke akkurat nå
0: ja.
1: Bia tryggva på det som Jesus gjorde i Golgata han døg i fyrir det tryggva det og hjertan hon sier på Bibelen men det så inn i og i det her og så gjotta det det en kraft du har gjotta sida da med munnen hon
0: ja.
1: Så skal man bli frelster ja. Og til ikke mer enn det det pjøres ikke nek anna det det vi selv reist oppleva her som er vær
0: ja.
1: Og det vi skal
0: ja.
1: Så vi tar bare gå tog inn det
0: ja, at jeg kan se selv det er at man tolk seg av gjennom man
1: ja
0: bort så knuffar jag han och
1: ja.
0: Men han kom in då.
1: Ja.
0: Som jag var rensar totalt.
1: Ja, ja. Och tar man ju just det att känna att han fri igen. Och onkel kan kalla det att man är naiver.
0: Ja.
1: Eller idiot, det var han på sagt ändå. Men det är inte det. Det kan viska synder, du vet, man kan ju allt bara fraser.
0: Ja.
1: Bara vänner bön och så. Att slä och arbeta löjse det så. Men det är inte det man ger.
0: Nej.
1: Och hvis du tänker, nu tar vi de bötterna, men det är löjsens förhåll. Det är nu samfällda är nu, och det följer är att det är nio gång och så. Men det är inte öttas vi tog i helter. Och samband vi arbetar och så. Och jag fyllt lite ska man tänker stövna allvarligt. Men här är nu för att hjälpa oss att ta en fiskare vär. Att fiskare kommer efter. Ja, yeah,
0: amen.
1: Så eisen nu som stövar nere, vi vet att läst som höjre nu, vi vet att bia för förrjön eisen, bia för åkra för landstyrsmannen och lökman och löktensmannen och allt det här som skulle smuja lovarna och göra cykla och komporser ur till stövarna vi drar in nu
0: ja.
1: Så är herrarna bästa låseren då visar kommer vi skulle färra och ta gärna vid eisen och i Philadelphia vid bia eisen av bönamöten och stora parsta tryn, fyra sjans som är ner och fyra landen
0: ja,
1: ja.
0: Efterst.
1: Och så kopplar vi pastapolitik på sura till sånna och be att Herren ska väl signa alla där och alla lökter som är någon som är oansak flock att få wisdom.
0: Ja. Yeah.
1: Så, där kan man nästan be.
0: Ja, yeah, det var nästan.
1: Och till akkar så flyter ötten sin fråga om det med att skrampla sig man han flyter sitt länna kvult om att Herren ska hjälpa oss. Det är fantastiskt.
0: Ja. Yeah.
1: Och det är inte teori. Det var ikke så i min.
0: Ja, altså.
1: Vi vil da, og flere som lurte.
0: Ja, ja, man blir, altså, jeg opplever sånn at man blir for sånn at man er sjuk.
1: Ja.
0: Man ser hvordan Herren hever sett mennesker fri, at man fyrer sjuk om henne.
1: Ja.
0: Han vet at det er god høyrebøn.
1: Ja.
0: Han høyrebøn lykker mye kvært.
1: Ja.
0: Men det er ikke faktisk, jeg vet at det er veldig kanskje selv, det er ikke som er åtålen.
1: Ja.
0: Hvis det blir ikke på bønner, så er bønner veien, så han er kjørt med.
1: Ja.
0: Men så er det jo ikke, ja.
1: Nei, det er ikke så. Og det er kjellig som eisen vi tror ikke til at man kan så komme og føle at man god, hører ikke med. Yeah. Så har man någon annan som finner bönar svär. Yeah. Så kan man få att han får kärsta tankan in i att nu är det något värre. Eller god har ju smör lika gott, eller du är inte lika gott. Och det är inte så.
0: Nej.
1: Han älskar öll akra lika.
0: Halleluja.
1: Och jag har inte förstått på att det och kvita är i långt av tog, långt av tog, som hon inte. Jag vet inte. Jag kan simpelthen inte svär på att Men halt ut då, han har ju bönar.
0: Ja. Yeah.
1: Och hever omsorgen för det som lustar.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Låt oss inte förstå ihop, men...
0: Jo, det gör det. Du, jag har arm inte... Jag kan lycka till att lära nu armen provera. Arm för att ta kommentan. Och till att lära vi... en orkest som heter White Heart. Det är inte Lulle Sanger. Powerhouse. Det är en som... Jag har känt er... Sista forskningen innan första och femsta sangren. Så till som minnas till Arne, låt jag heter Powerhouse.

0: Powerhouse. Det är himmelen till era powerhouse och det är värdast det vi kommer till. Det är her power.
1: Ja.
0: Och här är runt folk. Ja, sam.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Det här kommer den tog i mig ska det mals.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Fantastiskt.
0: Det skulle bli ganska gott gott och det syns jag att hemma också om en berg och stått av er.
1: Ja, bara tillstånd till närvare Jesus är där och Och jag tänkte att det var fantastiskt.
0: Gott vi själv är, lyser allt upp.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, det är fantastiskt. Och det fantastiska är att man kan känna det här nu.
0: Ja.
1: Att han nippar och gynnar och andan tar man. Tossar om det här, ja. Och vi känner lust där så är fantastiskt att man limmas med att inte boja till att uppleva dörren och lojvet till ta. Det är en lojvarende igen.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Nu.
0: Ja.
1: Vi har sett det efter så bra, vi har sett det himmelska, vi har.
0: Ja. Men du sa galt du själv och nu... Nu vet jag väl sån där, vi såg ju att jag tog gärna tecknen och allt det. Jesus kommer själv.
1: Ja, till gus är att lika så satt som Golgata huvudvärde och som en värdenlejtje. Inte bara folk som tryckvå på det här, men man rätt söver lite, det är präckvå, det är hänta. Och vi känner det som vill, som tryckvå det.
0: Ja.
1: Och Jesus får till himmel alltså. Så lika 100% säkert är det han kommer att det. Vi vet inte bäst när.
0: Nej, vi känner inte det en timme.
1: Nej. Kjem Jesus att det,
0: ja. Ja. Men Jesus var det helst själv.
1: Nej.
0: Sonen var det helst. Nej. Bär han får bo.
1: Ja. Han får bo om man
0: kommer. Men jag tycker att Jesus ränner runt himlen och han gläds lite där han kommer.
1: Ja, ja. Du vet, det är ju broren. Han lunchar efter och nästan. Ja. Och vi lunchar efter honom. Ja. Och det är att... Jag vet inte om jag ser av fätlen, men så står det kärlek nere. Han lunchar efter de här summen.
0: Ja.
1: Ha?
0: Så allt om vi inte...
1: Ja, ja.
0: Vi är inte alltid fitter.
1: Nej, väl? Nej. Det är oerst, men jag hittar ju det. Så han
0: lade ut. Ja,
1: det är fantastiskt.
0: Men du samhäver du ganska, nu är vi redan inte. Men du har en möjligare en gin. 2-13-24, du har eisen sända sms, 2-13-24. Men här är du ganska en halsansam till människor i våra land.
1: Ja, först vill jag säga att allt som jag har fortalt om, det som jag själv har upplivat och vi frälsade och vi frien hon och bönarsvärre, det är utförfäringen. Det är inte något som jag sitter och fantaserar om och det är inte något som säger för jag lockar något till något jag kan göra präckv på att det är sannhet
0: ja.
1: att bön till Jesus så hjälper. Så det vill jag hälsa till er som lustar att at om du hever ivast fyrr, så ikkje ivast meir. Ikkje ivast ui frelsene. Ikkje ivast ui på at du kan få kvult og få öttan borster og et ævet loiv og bønnesvær. Ikkje ivast ui tog. Det er helsene vil gjeva til her. Og du, som du nevnt deg fra Søymen, så er du velkommen at antene sms-in eller ringe inn og så vil bygge fyrr til her. Og oansett hva du støver ned som to år stod i, så har vi god kontroll av ødelen.
0: Ja.
1: Han som kontroll av ødelen universen hun, skapte, han har kontroll av det. Så ikke gjør opp på nærkere måte.
0: Nei.
1: Halt det ut, og køyre hed.
0: Fantastisk. Ja. Det er underfullt, ja. Ja. Så jeg er sammen, og vi har haft det. Takk for det veldig kvalt.
1: Selv takk.
0: Godt haft det her, og vi har... Som jag säger, rök och gång.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är sån där andas närmare.
1: Yes.
0: Guds kärleika.
1: Jep.
0: Det vill äga Jesus och han. Inte ens att möta det här i bojnen där.
1: Ja, ja.
0: Det är så gång kan inte bara möta det här.
1: Det är som han har med det störst.
0: Ja, ja, ja. Det blir det som han har med idag.
1: Nej. Ja.
0: Ja, ja. Det är gott. Det är väldigt.
1: Ja, ja.
0: Så vi tackar för er kvällt.

så är kaffe skånkt. Hyrren är god här i Börjar Brekka Nudje, Miskais och i Havna. Och jag heter Krasadalden som är färgen av Backastöcke för det. Till måndag är klockan 16. Och mycket så är det ändersändning antingen torskvall klockan 22 eller lejarnått klockan 2. Men vidare är god och hyra. Kaffe är ordentligt gott. I halte Egon Sone är som är godkänta. Och Egon Sone är alltid tackningar kammar och är värstertun är Högne Haberg Hansen. Det här är en fjällbrott tonläggarsändning. Vi spelar... Ja, Sean, det är alltid ordentligt gott, men det var nästan att du är alltid gott, ett att ångsväckna ger det gott. Vi spelar fjällbrötan, inte nödvändigtvis nudjantonlag, inte nödvändigtvis gamlan, men nödvändigtvis gåan. Det är fjällbröt och jag huxar ju ofta att det vi att bära tog också. Jag blir äldre och särskilt kanske innanför jag också blir mot och tonlag och allt det där. Så blir det inte brukt mer, så blir det liksom, ja, för att blå kross, eller hur man säljer kläderna och... Ändå bruk och så får man gärna glädja dig. Men tonläger, alltså en god sanger är en god sanger. Är det väl spalt så är det väl spalt. Är det väl sunt så är det väl sunt. Och är det ordentligt gott så är det ordentligt gott. Och här kommer krasadalten in och vi börjar ja, vi ödlens ner för kälja. Nej, som man kör så ofta långt och som man kanske omgår det hörs för. Och vi är sån så bjöd vi till här. Hjärtligt välkomna till krasadalten.

Chris Rodriguez. Jeg vil gå til Beggar's Paradise, at det var Mercy Day, at han uka som ordentlig å gå i. At det nok så poppåter vi kanskje, sindra fler av Lysandra Rocha, sindra jazz, sindra funk, og så vi til bare. Og han da uka han en så kjølsam å gå. Jeg minns faktisk hva jeg kjøpte han. Jeg var ferdigst i Toronto i Nujalfems i Kanada, og var inne en plattforretning, og Chris Rodriguez är en sån som jag upplevde en konsert vid Amy Grant och så vidare och han har otroliga god sangare och gitarrister och sangskrivare och du knappt kan känna nu så inte Chris Rodriguez kom ut vid henne och jag fick ordentliga stötter i ögonen och käft gärna bara med och är så god vid sig uka. Han har en uka som jag tänkt fram i ögonen, det är så nek för god sangare. Och att det här med tonlager, alltså att tonlager är det är något särskilt, att ta som Guds år, som klöver, som fyr i djöknen. Och tonlager heber näka att vi att det bär kan föra oss natter i samband med minner, upplevningar, samtidigt som vi kommer att känna ända ner sanchen eller tonlagen från. Och det är sådana här, det är också att ta David för att spära för Saul, ta Martunker i hova, alltså det avvarskar okkur så otroliga kraftigt og jeg vågner at som to lortar jeg vet ikke hva du er, ganske larpeis ganske dårs heima, ganske biltur til nek mølager, men jeg vågner at det latter tjatar, at det stimprar hjärsta, altså likam sval og anta og jeg sitter her og njóter det og det er ikke sånn at jeg spiller tonelag og slik lortig etter men det er for ut som man sier, og frekvensene nei, jeg sitter lortig her og jeg rødt vi, jeg kan sånne rist vi hatt noen hver stankt for ta en kjønn og sin dropp nye, og at det er vi njóter løtene, ikke sant vi får søn til en som kanskje kjent der som sangskrivare, ikke så nek som artister, en unnevnest Judson Spence. Han skriver nok sånn en film med landa Amy Grant, vi fyrir til uko hans og unnevnest I Guess I Love It, og ja, yeah, flere takk under vi Doing the Best I Can.

rattliga sparsomlöst äkta rattligen rått Judson Spence, I will gonna, I guess I love it, doing the best I can. Nästa artister är ja, till Joe Samples sale utgår hans Ashes to Ashes och han är ett lära, en smentalt lära som nämnes Born in Trouble och heter Sanchez som är skrivar ut från en sån, du kan säga perspektiv och en sån livsomstövån och trimmest kvar vi der og kvar for jøkken, men lov er alt en tilgang, det er en prosess som vi for jøkken avveis til. Ja? Og i disse prosessene, så er det ikke hver imskar, avbjøringar. Born in trouble. Vi er jo alt født, eller de fleste jøkken er født under truste, til å takke seg av. Og i fødselen og sjølven, åttan kanskje det som jeg kom vi kajsarsnitt, men lovsomstøver er så imskar, jeg vil mye som har platt å si, og han sier seg stadig, det han sier at ved Guds hjelp og kubein så gongt han nok. Og Guds hjelp er han alt avgjørende, og du kan se kubein i ombord kanskje, I think they're doing the best I can. Her som sagt heter Joe Sample, Born in Trouble.

Det jag var så likant till allt. Hade Joe Sample svalde av utgående Ashes to Ashes, Born in Trouble. Och då jag hörde Joe Sample så, alltså hvis jag lärde en efter så huxade jag så mynda om alltså Jan som har sköjt prinsessor som finns så elegant och gera och till sig forskjelliga tjänsterna tog jag att det är en sån elegans i den som spelar så melodiskt, så latt, så likant till allt och samståndet så hjärtaligt. Nå, nästa lag, det är en sanger som för mig ombår en särskild part i livet och kanske en annan sanger som jag har lust att ha efter som faktiskt ombår till. Jag har också om Bibeln tar sig om kärleken, om Guds kärleken, att han tror allt, han vånar ödlån, och han fjäller fjöldsinta. Det är en kärleken som inte söker sitt ägna, men som ikke kalkulerende, men som er naiver, tror han er så vekker og er så sanner. Og så opplever man, kanskje du opplever det, at her i løven er virkelig å bli bråten, å bli knuster, å bli å lytte her på en og være